0: 6:10 Uhr.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Duhovno misel za današnjo nedeljo je pripravil Janko Kulmeš, novinar, publicist in zadnji urednik, glavni urednik našega tednika. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Sonntag hat der Journalist, Publizist und letzte Chefredakteur der Wochenzeitung Naš Tednik, Janko Kulmeš, gestaltet.
4: Bo plivoko obhajamo danes jomaško nedeljo. Prvi jomak je bil pred 633 leti ali 99 let pred odkritjem Amerike in velja za največji ljudski praznik v regiji v kraljestvu Pece in Obirja. Pravijo, da plivočani poznajo samo dva letna časa. Letni čas pred jomakom in letni čas po jomaku. Predvsem pa jomak ni samo kraj, kjer se kupčuje in skuša priti do dobrih zaslužkov. Jomak je od vsega začetka tudi praznik v znamenju povezovanja med domačini, prav tako pa če smejo z ljudmi na slovenski strani meje. Na vsak način je jomak tudi preditev, na kateri vlada veselje v pristni domačnosti. Sicer velja, da se pri teh ali onih obiskovalcih veselo jomaško razpoloženje utopi tudi v pretiranem uživanju alkohola. Toliko lepše in razveseljivejše, če ponujemo priljubljeni jomak predvsem kot božje darilo, kot darilo, ki vidi v veselju proti otež, proti svetovni bolečini in proti izživljanju v konzumiranju. To še posebej v današnjem času, ko se potrošništvo uveljavlja kot edini bog sodobne družbe. Heute ist Wiesnmarkt Sonntag in Pleiburg Plivek. Für mich als Pleiburger Gemeindebürger einer der schönsten Festtage im Jahre, zumal wir Pleiburger, so der Volksmund, nur zwei Jahreszeiten kennen. Jene vor dem Wiesnmarkt und jene nach dem Wiesnmarkt. Seit seiner Geburt vor 633 Jahren steht der Wiesnmarkt für Freude und Frohsinn. Keine Frage. Man kann die Fröhlichkeit auch missdeuten. Gerade bei Festen, wo der Alkohol nicht zu kurz kommt. Umso schöner und erfreulicher, wenn man auch solche Volksfeste vor allem als Gottesgeschenk sieht, als bewussten Gegenentwurf zum Weltschmerz und Konsumterror. In diesem Sinne einen schönen und vor allem frohen Sonntag.

je bil Alpski kvintet, ura pa je 7:11 minut. Lepo dobro jutro vam želim. Jo, včeraj je bilo najtopleje v Dolah v Dravski dolini, kjer so namerili 29 stopinj, danes pa bo zelo podobno. Pretežno sončno bo danes, prav poletno posamezna jutranja megla se bo hitro razblinila, popoldne se bodo nad nekaterimi gorami pojavili oblaki, veter bo večinoma zmiren, najvišje temperature pa bodo danes narasle na 24 do 29 stopinj. Najtopleje je aktualno v Porečah, kjer merimo 17 stopinj, v Beljaku 16, Celovec prav tako 16, 15 stopinj, na Ljubelju in v Borovljah v Trgu trenutno 14 stopinj, 14 tudi v Šentvidu ob Glini, 13 stopinj na Milštatskem jezeru in v Špitalu ob Dravi, 12 stopinj v Velikovcu in v Šentandražu trenutno 11 stopinj, na Dobraču pa 9. Po večini Koroške se bo nov teden začel sončno, na spodnjem Koroškem bo sonce večinoma sijalo do večera, na zgornjem Koroškem pa se bodo postopoma tvorili gostejši oblaki, jutri v popoldanskih urah pa se bodo pojavile posamezne plohe in nevihte. Izven nevihte bo pihal le zmiren veter, temperature pa se bodo še nekoliko dvignile, najvišje bodo jutri dosegle 25 do vročih 30 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes po večini sijalo sonce, zjutraj bo v posameznih dolinah in na skrajnem jugu morda nekaj megle ali nizke visoke megle, ki pa se bo kmalu razblinila, na to se bodo pojavili le nekateri manjši oblaki, zjutraj bo še precej hladno. Do popodneva pa se bodo temperature dvignile na 22 do 28 stopinj. Aktualno merimo v Vrbni 12 stopinj, 13 v Lonču in v Gradcu, 14 v Radgoni, 15 pa v Lipnici. Jutri v ponedeljek bo tudi na Štajerskem poletno, zjutraj bo večinoma specialo sonce, v popoldanskih urah se bodo na zgornjem Štajerskem pojavili gostejši oblaki, proti večeru pa se lahko na zahodnem delu zgornje Štajerske pojavijo posamezne plohe in nevihte. Večinoma bo pihal šibek do zmiren južni veter, na zgornjem Štajerskem ponekod močnejši severozahodni veter, temperature se bodo še naprej dvigovale in dosegle 24 do 30 stopinj. 7:14 minut je ura, sedaj pa bo zapel moški pevski zbor Kralj Matjaž.

0: 23 minut, ura še 7 minut manjka do pol 8. Lepo dobro jutro vam želim. Mi pa sedaj poglejmo, kaj poroča današnji tisk. Najprej poglejmo v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Vsem priporočam, naj ne obupajo. Avtor in nekdanji politik Franz Josef Hojnik govori o čudežnih ozdravitvah, absurdnih vsakdanjih situacijah in ključu do družbe brez ovir. V spomin odšla je velika osebnost. Ernie Mangold je umrla v starosti 99 let. Velika Britanija kaže, kako se to naredi. Z uvedbo davka na sladkane pijače so proizvajalci spremenili svoje recepte. Zaradi tega predvsem otroci zaužijejo manj sladkorja, ali naj tudi v Avstriji uvedejo regulativne ukrepe, se sprašujejo. Ministrica za integracijo Claudia Bauer iz stranke ÖVP se namerava v okviru prepovedi političnega islama zauzeti tudi za prepoved muslimanskega bratstva in drugih islamističnih organizacij v Avstriji. Ali smo v vojni z Rusijo? V Evropi se kažejo znaki zaostrovanja razmer, ali nas zdaj čaka neposredna konfrontacija s Putinom? Tradicionalne še skoraj ne gre. Od petka poteka že 633. plebeški jormak. Ta ljudski praznik na Južnem Koroškem ponuja vse, od zabaviščnega parka prek tržnice do šotorov s kulinaričnimi dobrotami in pivom. Do ponedeljka pričakujejo več kot 100 tisoč obiskovalcev. Pajki in tarantele se pojavljajo tudi v stanovanjih. Zlasti od septembra naprej se pajki pogosteje pojavljajo in se lahko približajo tudi naseljem, več o ozadju in pregledu. Uspešen prehod v učiteljski poklic. Z začetkom šolskega leta se ljudje, ki so se odločili za poklicno preusmeritev, podajo na pot učiteljev. Štirje Korošci, Korošice pripovedujejo, zakaj je to tudi zanje dobra priložnost. Nebeška veličastnost v alpsko-jadranskem prostoru. Najnovejša brošura Krške škofije osvetljuje verski, kulturni in zgodovinski pomen gotskih oltarnih skulptur in ploskih slik, predstavljenih je 35 mojstrovskih del. Še pogled, kratek pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Desničarska stranka AfD pred zmago v Sachsen-Anhaltu, odločilne volitve v Nemčiji, torej najmanjša zvezna dežela glasuje, zmaga desničarske stranke AfD pa je že skoraj gotova, mogoče je celo absolutna večina. Posledice bodo daljnosežne. Ernie Mangold, slovo od legende, bila je prava avstrijska institucija, neposredna, duhovita in jezna. Po 99 burnih letih je igralka zaspala. In seveda je tudi danes, kot vsako nedeljo, dodana pisana priloga časopisa. 7:27 minut.
1: Ta konec tedna je spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
2: Plibeškega jomaka. Bogato kvirni spored ob 50-letnici Svaveje Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored ORS.
1: V nedeljo povdne bo v Svaveji Uti na sporedu priljubljena oddaja Voščil, čestitamo in pozdravljamo v živo.
3: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
2: Za glasbeni okvir bodo poskrbeli godba na Pihale Šmihel,
1: ansambl Zgruntani in moški pevski zbor Folte Hartmann.
2: Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svaveje Uto.
1: V nedeljo 6. septembra
4: Spliberškega
2: jormaka.

0: te ljubim, ansambl Iskrice. Po koroških in južno-štajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito nedeljo, 7:34 minut je ura.

0: publicist in zadnji glavni urednik našega tednika. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. V Plivoko obhajamo danes jomaško nedeljo. Prvi jomak je bil pred 633 leti ali 99 let pred odkritjem Amerike in velja za največji ljudski praznik v regiji v kraljestvu Pece in Obirja. Pravijo, da Plivočani poznajo samo dva letna časa. Letni čas pred jomakom in letni čas po jormaku. Za nekatere pa je jormak oziroma plivoški sejm še popularnejši kot Božič ali Velika noč. Predvsem pa jormak ni samo kraj, kjer se kupčuje in skuša priti do dobrih zaslužkov. Jormak je od vsega začetka tudi praznik v znamenju povezovanja med domačini, prav tako pa če smejo z ljudmi na slovenski strani meje. Na vsak način je jomak tudi preditev, na kateri vlada veselje v pristni domačnosti. Sicer velja, da se pri teh ali onih obiskovalcih veselo jomaško razpoloženje utopi tudi v pretiranem uživanju alkohola. Toliko lepše in razveseljivejše, če ponujemo priljubljeni jomak predvsem kot božje darilo, kot darilo, ki vidi v veselju proti otež, proti svetovni bolečini in proti izživljanju v konsumiranju. To še posebej v današnjem času, ko se potrošništvo uveljavlja kot edini bog sodobne družbe. Želim vsem poslušalkam in poslušalcem lepo in predvsem veselo nedeljo.

57 minut je ura, tudi danes vas prisrčno vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska. Kolegica Marica Kušej pa nam bo sedaj izdala vsebino.

0: Danes pa spet vabimo v ogledu slovenske televizijske stalnice. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Kamero bomo na Pliberškem jormaku, v Sloveji Uti, kjer skrbi Slovensko prosvetno društvo edino že 50 let za domačnost in dobro počutje na tem najstarejšem ljudskem slavju v Podjuni. Poročali bomo tudi o antifašističnem izobraževalnem kampu, ki letos poteka ob Zablaškem jezeru in ne na Peršmanovi domačiji. Tema oddaje bo tudi nova izdaja graške literarne revije Manuskripte in v nizu Čej so tiste stezice je Viktorija Mihelc tukrat obiskala Nežo Sadjak iz Rinkol in je ob tem čestitela tudi za 98. rojstni dan. Vse to in več vodaj. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Danes ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2.
1: Hvala, Marica Kuši, ki bo tudi odgovorna za režijo današnje televizijske oddaje. Magda Kropivnik pa bom vaša moderatorka. Sedaj pa sledi pesem Če se muzila boš, skupine Klika.

To je bil stari Mlin, Mlin ansambla bratov Avsenik. Ja, mi pa sedaj poglejmo na vremensko sliko. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam prehodno nekoliko hladnejši zrak. Danes pa bo na Koroškem pretežno sončno, popoldne se bodo nad nekaterimi gorami tvorili oblaki. Veter bo večinoma zmiren, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 24 do 29 stopinj. Po večini Koroške se bo nov teden začel sončno, na spodnjem Koroškem bo sonce večinoma sijalo do večera, na zgornjem Koroškem pa se bodo postopoma tvorili gostejši oblaki, v popoldanskih urah pa se bodo pojavile posamezne plohe in nevihte, izven neviht bo pihal le zmiren veter, sicer bo močan, temperature pa se bodo še nekoliko dvignile, jutri v ponedeljek najvišje bodo dosegle 25 do 30. stopin. Po jutrišnjem utorek bo še enkrat pretežno sončno in poletno toplo. Od opodneva se bodo nad gorami pojavili nekateri koprenasti oblaki, vendar bo to zarostovalo le za kratke plohe ali nevihte, ki bodo nastopile le povsem redko. Ob rahlem južnem vetru se bodo temperature dvignile na 26 do vročih 31 stopin. Tudi na Štajerskem bo danes po večini sijalo sonce, zjutraj bo v posameznih dolinah in na skrajnem jugu morda neke megle ali nizke visoke megle, ki pa se bo kmalu razblinila, na to se bodo pojavili le nekateri manjši oblaki. Zjutraj bo še precej hladno, do popodneva pa se bodo temperature danes dvignile na 22 do 28 stopinj. Jutri v ponedeljek bo tudi na Štajerskem poletno, zjutraj bo večinoma specialo sonce, v popoldanskih urah se bodo na zgornjem Štajerskem pojavili gostejši oblaki, proti večeru pa se lahko na zahodnem delu zgornje Štajerske pojavijo posamezne plohe in nevihte, večinoma bo pihal šibek do zmiren južni veter, na zgornjem Štajerskem ponekod močnejši severozahodni veter, temperature se bodo še naprej dvigovale in dosegle 24 do 30 stopinj in še bolj vroče bo po jutrišnjem utorek. Pogosto bo tudi sijalo sonce, le občasno se bodo pojavili oblaki, ki bodo morda prinesle tudi kakšno kapljico dežja. Veter bo večinoma pihal z juga in bo šibek do zmiren. Najvišje temperature pa bodo med 26 in 32 stopinjami. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes in jutri sončno, danes jutraj ponekod po nižinah še neke megle, najvišje temperature danes in jutri od 27 do 32 stopinj. 8:13 je ura, sedaj pa bo zapil mešani pevski zbor Sele.

0: Il Divji so tu zapeli ob 8 in točno 23 minut. V Bilčovsu so že včeraj zvečer vabili na praznik krompirja, ki so ga zvečer tudi odprli. Vrhunec pa bo prav danes v nedeljo. Kolega Niko Kuper je pred mikrofon prosil gostilničarja in ambasadorja praženega krompirja pri nas Hanzija Ogrisa po domače Miklavžev Ogi, ki osebno vabi na letošnji dogodek.
1: Ob tem je seveda tudi maša najprej v nedeljo, potem na to je pa glasba, pa kulturni program in tako pa pričakujemo recimo lepo množico ljudi. In ker je Petrus z nami, bo vreme izredno, tak da se lahko vsi veselimo na ta praznik krompirja v Bilčovsu.
0: Tako gostilničar in pobudnik praznika praženega krompirja pri nas, Hanzi Ogris. Danes v nedeljo se bo torej dogajalo po ves dan po sveti maši, ki se bo začela ob 10. uri, je ob 11. slavnostno odprtje s kulturnim sporedom, ob 12. bo pokušina jedi, krompirjeve specialitete in sladice domačih društev. Ob 13. uri bo zaigrala skupina Original House Kanten Trio. Ob 14. je napovedano žrebanje tombole, ob pol 3. pa na Vaškem trgu še nastop podeželske mladine Landjugend iz Šentilja. Praženega krompirja pa, tako zagotavljajo vsi biščovščani, danes ne bo povsem zmanjkalo.

0: To so bili okrogli muzikanti s pesmijo Moji nevesti ob 8:32 minut. Po koroških in južnošajarskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

58 minut je ura, ja. Oddaja čestitamo in pozdravljamo bo danes uživo z Jormaka. Radijski prenos oddaje slovenskega sporeda uživo, torej moderator bo Marjan Koletnik, za glasbeni okvir pa bodo poskrbeli Godbana Pihala Šmihel, moški pevski zbor Folte Hartmann, ansambel z gruntani muzikanti. Vaše čestitke in pozdrave pa bomo zbirali od 10:30 pri vhodu v Svavejo Uto. Ja, ob 12 pa boste slišali kot vsako nedeljo oddajo. Čestitamo in pozdravljamo. Še 4 manjkajo do 9 in boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 za 5 vse tja do

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

Naša glasbena oddaja 20 zabitih vse tja do desetih se bliža koncu. Točno ob desetih bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Oddaja čestitamo in pozdravljamo, bo danes prišla v živo iz Svabeje Ute, iz Pliveškega Jormaka. Sodelovali bodo moški pivski zbor Foltej Hartmann, moški pivski zbor Kralj Matjaž, Godba na pihala Šmihev in zgruntani muzikanti, vaš moderator pa bo Marjan Koletnik. V današnji popoldanski oddaji Vikend pa bo z vami kolega Franci Rulic. Mi pa se lahko danes še vidimo v televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Ob 13.35 minut na mreži URF 2. Do takrat se poslovim Magda Kropivnik. Srečno!

0: Zagora, obzorja.
1: Dobar dan želim, spoštovane in spoštovani. V nedeljskem dopodnevu ste za svojo družbo izbrali Radio Agora. Danes sem v tem paketu tudi Jaka Novak, seveda skupaj z ekipo, ki je pripravila prispevke. Ravno prav počasno in sproščeno dopoldne vam privoščim. Lepo, da smo skupaj, dobrodošli.

V nedeljskem dopoldnevu poslušate Agora Obzorja. Dober dan. Na Radio Agora se z mesecem septembrom vrača niz oddaj Zgodovina za vsak dan, ki nastaja v sodelovanju s strokovnjaki in zgodovinarji ter z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tudi letos se nam bo pri razkrivanju in raziskovanju neznanih in zamolčanih zgodovinskih dejstev pridružilo 8 strokovnjakov z različnih področij. Danes je na sporedu prva epizoda, v kateri nam bo dr. Daniel Grafenauer predstavil povezavo med koroškimi Slovenci in slovensko osamosvojitvijo. Pogovor bo na sporedu čez nekaj minut, zato vabljeni, da ostanete z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Čas je za skok v zgodovino, natančneje v leto 1991. Besedo predajam Ivoni Andres in Danielu Grafenauerju.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na anozavest.
10: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v novi seriji radijskih oddaj Zgodovina za vsak dan. Današnji gost je dr. Daniel Grafenauer, znanstveni sodelovec Inštituta za narodnostno vprašanje v Ljubljani. Kot doktor zgodovinskih znanosti se v svojem raziskovalnem delu posveča predvsem slovenskim avtohtonim narodnim skupnostim, manjšinam v slovenskem prostoru, mirovnim študijam, manjšinskemu varstvu v Evropski uniji in tako dalje. Prisluhnimo, kaj je v prispevku povedal o slovenski osamosvojitvi leta 1991 in koroških Slovencih. Z gospodom Grafenauerjem sem se pogovarjala Ivona Andres.
11: Danes bova govorila o koroških Slovencih in slovenski osamosvojitvi. Namreč letos Slovenija praznuje 35 let državnosti, ko je 25. junija 1991 postala samostojna in neodvisna država. Sovpadajo pa z današnjim dnem, ko delava ta pogovor, tudi še nekatere druge obletnice, to je obletnica podpisa Brionske deklaracije, ki je pomembna za Republiko Slovenijo, saj so na dan 7. julija 1991 podpisali to že omenjeno deklaracijo in s tem so se končale v Sloveniji sovražnosti in so se prizadevanja za osamosvojitev za 3 mesece zamrzdila. Je pa danes pomemben datum tudi za koroške Slovence, saj je bila pred 50 leti sprejeta tako imenovana sedmojulijska zakonodaja, torej zakon o narodnih skupnostih, ki pomembno določa manjšinske pravice koroških Slovencev. Skratka, danes bova govorila o koroških Slovencih in slovenski osamosvojitvi. Tematika, ki je v Sloveniji spregledana, mnogokrat manj poznana, pa bi jo morda v tem pogovoru midva osvetlila. Najin pogovor sem si zamislil tako, da bi najprej predstavil nekaj dejstev, kako so koroški Slovenci del vseslovenskega političnega prostora že od srede 19. stoletja pa vse do danes. Potem bi nekaj besed spregovorila o odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v času osamosvajanja Slovenije in seveda na koncu najbolj pa bi se posvetila, kakšno vlogo, kako, na kakšne načine, s čim vse so koroški Slovenci in znotraj tega posamezniki, tudi manjšinske zastopniške organizacije, kako so pomagali pri nastanku Republike Slovenije. Koroški Slovenci so del vseslovenskega političnega dogajanja že od srede 19. stoletja dalje. Naj omenim, da je avtor prvega političnega programa Zedinjene Slovenije prihajal iz skrajnega zahodnega dela današnje avstrijske Koroške iz Ilske doline, torej Matija Majer Zilski. Da je bila Celovška Mohorjeva družba v 19. stoletju verjetno kar lep čas center slovenstva, če tako rečeva, da so koroški Slovenci z svojimi političnimi organizacijami že konec 19. stoletja sodelovali na vseslovenskih dogodkih, recimo na prvem katoliškem shodu leta 1892 v Ljubljani, kjer so se udeležili, njihovo katoliško politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem se je udeležilo tega shoda, s tem so pravzaprav dodali en kamenček v ta mozaik, o katerem zdaj govoriva sodelovanju. Jeseni 1917 so sodelovali v deklaracijskem gibanju za ustanovitev države južnih Slovanov, avgusta in septembra 1918 so sodelovali pri ustanavljanju Narodnega sveta v Ljubljani in njenega regionalnega odseka v Celovcu. Če nadaljujeva z drugo svetovno vojno, naprimer so se vključili v slovenski boj proti okupatorju. Morda kot zanimivost omenim, da je koroški Slovenec dr. Luka Sjenčnik sodeloval z znanstvenim institutom pri predsedstvu Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta leta 1944 v Kočevskih gozdovih pri pripravljanju dokumentacije za mirovno konferenco po drugi svetovni vojni. In seveda, če preskočiva na aktualnost, o kateri bo bova danes govorila, seveda koroški Slovenci so sodelovali tudi pri osamosvajanju Slovenije leta 1991. Seveda dediščina hladne vojne po letu 1945 je vplivala na odnose med takratnjo socialistično republiko Slovenije znotraj Jugoslovanske federacije in Republiko Avstrijo. Res je tudi, da so med letima 45 in 91 imeli Slovenci znotraj federacije pogosto pomembno ali celo odločilno vlogo pri odnosih z Republiko Avstrijo. In tako so bili te prepreke v času hladne vojne ob osamosvajanju na nek način so predstavljale težave, vendar ob izredni podpori Republike Avstrije slovenskemu osamosvajanju so bile hitro presežene. To se vidi iz ravnanja in izjav obiskov avstrijskih politikov, tako zveznih kot tudi deželnih. In če morda slikovito povem, da je avstrijski socialdemokratski kancler, takratni Franz Vranitzky, je sicer pred prvimi demokratičnimi volitvami v Sloveniji v začetku aprila 1990 še močno podpiral Socialistično federativno republiko Avstrijo in reformne poskuse takratne zvezne vlade v Beogradu, medtem ko je Alojz Smog, takratni predsednik Avstrijske ljudske stranke, tudi zunanji minister, pa že v diplomatskem jeziku že nakazoval, da Republika Avstrija bo prepoznala nova dejstva, če se bodo seveda zgodila v Sloveniji, in si je v različnih izjavah zaželel dobrega sosedstva in podobno, kar je iz teh diplomatskih izjav razvidno, da je takratna avstrijska ljudska stranka bila malo bolj naklonjena slovenskemu osamosvajanju kot socialdemokrati v takratni Avstriji. Če greva na deželno raven, lahko ugotoviva, da je pa dežela, ali je to v osebi razpitega deželnega glavarja Jorga Haiderja ali to kasnejšega deželnega glavarja Kristofa Cernata, zelo vehementno in močno podpirala prizadevanja Slovenije, da nadaljuje pot, ki se je pa začela že v 80-ih letih, kot bova v nadaljevanju videla. Morda en drobec še, sredi marca 1991, ko so že potekale priprave na osamosvojitev Slovenije, je takratni zunanji minister Mok ob obisku predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana na Dunaju povedal, če dovolite, da navajam, pravi, če bo Slovenija se osamosvojila, bo Republika Avstrija to prepoznala in navajam, in mi bomo dobri sosedje. In torej, dali so nekako, lahko rečemo, zeleno luč tem naporom, ki jih je takratni slovenski narod, takratni voditelji demosa, kot bova videla v kasneje, torej tudi si prizadevali. Morda, če nadaljujeva z zanimivo ugotovitvijo, da je na slovesnosti ob razglasitvi samostojne republike Slovenije 25. junija 1991 v Ljubljani avstrijskih zveznih politikov ni bilo, bil pa je že omenjeni koroški deželni glavar, ki je pred nekaj dnevi, torej 21. junija 1991 je postal deželni glavar in je seveda povedal, da si bo dežela Koroška prizadevala, da bo tudi zvezna vlada na Dunaju bolj podprla prizadevanja in to pot, ki so jo na deželni ravni pravi že prepoznali mesece prej. To dogajanje je seveda rezultiralo v odnosih po letu 91, ki so se na nek način začeli pisati na novo, pa vendar na obstoječe odnose med narodoma pred tem že stoletja, recimo če posebej omeniva pomlad narodov od leta 1848 naprej, torej vse do leta 91, to nekako sobivanje rezultira v podpori Republike Avstrije slovenskim težnjam. Če se posvetiva zdaj vlogi pa koroških Slovencev, ki so jo imeli pri tej osamosvitvi, lahko ugotoviva, da so na osnovi vsekakršnih povezav, torej sosedskih, sorodstvenih povezav, ki so potekale čez mejo, na osnovi teh zgodovinskih povezav, ki sva jih že omenila, lahko poveva, da so koroški Slovenci spremljali demokratizacijo v Republiki Sloveniji že od 80-ih let dalje. Tako lahko v manjšinskih tednikih, v našem tedniku in slovenskem vestniku, sledimo recimo od poletja 1988, torej začetek sodnega procesa proti četverici na vojaškem sodišču, recimo kjer so predvsem novinarji Janko Kulmeš, Franc Vakovnik, pa tudi Jože Vakovnik in drugi opozarjali, da razvoj dogodkov v Sloveniji koroškim Slovencem ne more in ne sme biti deveta briga. Torej, poudarjali so, da je slovenski narod na pomembni razpotnici in da tudi koroški Slovenci morajo to zasledovati, da vidijo, kaj se dogaja, na kakšen način lahko pripomorejo in seveda, kaj se bo zgodilo. Iz tega časa imamo številne solidarnostne izjave v podporo demokratizaciji takratne Socialistične republike Slovenije, ki so jo dajali številna, torej krovna politične organizacije, najprej desne, šele kasneje so se temu pridružile leve politične organizacije koroških Slovencev, so pa podporo izrekali tudi posamezniki, recimo koroško-slovenski literarni, ustvarjalci in drugi. Zanimivo je, da nekateri od koroških Slovencev so sodelovali tudi na predvolilnih zborovanjih novih slovenskih političnih strank spomladi leta 1991 in zanimivo, bili so prisotni 26. decembra 1990 ob razglasitvi rezultatov plebiscita o slovenski državni suverenosti v Cankarjevem domu. In tukaj je ta zanimiv dogodek, namreč 23. decembra 1990 na večer plebiscita je skupina koroških Slovencev v osebi Karla Smoleja in Boruta Sommeregerja in nekaterih drugih, torej prinesla v Cankarjev dom, kjer so se zbrali slovenski politiki, torej simbolno repliko knježjega kamna in sporočila, naslednje sporočilo, navajam, z najlepšimi željami Sloveniji se veselimo uspešnega izida zgodovinskega plebiscita, konec navedka. Torej, na tak način so na simbolni način predali zgodovinsko-slovensko državnost iz svojih rok v roke slovenske države Republike Slovenije, če zaokroživa. Ob prebiranju takratnih manjšinskih tednikov, torej našega tednika in slovenskega vestnika, lahko vidimo, da so koroški Slovenci bili dobro seznanjeni s tem, kar se dogaja v Jugoslaviji, z razpadom takratne Jugoslavije, z razdruževanjem narodov in narodnosti nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije in so prepoznali, lahko rečemo pomembnost trenutka, pomembno zgodovinsko okno, ki se je takrat pojavilo in bili že od vsega začetka, predvsem desni pol koroških Slovencev, naklonjeni slovenski osamosvojitvi, dočim si je levi pol bil nekoliko zadržan, saj je spremljal ali pa upošteval razmišljanja takratnih avstrijskih socialdemokratov, ki so bili zadržani in so dajali prednost zvezni vladi v Beogradu, da bi ta jugoslovanski konflikt, jugoslovanski problem nekako rešila tako, da bi Slovenija ostala še naprej del takratne Jugoslavije. Lahko ugotoviva, da so imeli različni, torej koroški Slovenci, že omenjena Karel Smole in Borut Sommerreger, pomembno vlogo že pri demokratizaciji Republike Slovenije, pa tudi pri osamosvajanju. Namreč, če posebej izpostavijo tukaj Karla Smoleja, Karl Smolej, ki je bil predsednik Koroške enotne liste, torej edine samostojne politične stranke koroških Slovencev, bil je v tistem času predsednik torej Narodnega sveta koroških Slovencev, bil je med leti 1986 in 1990 zvezni poslanec na Dunaju iz vrst zelene alternative, je sodeloval že pri različnih akcijah in pobudah takratnega Demosa v Sloveniji, ki je združeval na novo nastale stranke, ki so imele vodilno vlogo pri demokratizaciji in pri osamosvajanju Slovenije. Potrebno je povedati, da je Smole po zaključku svojega mandata oktobra 1990 postal pooblaščeni zastopnik slovenske vlade za Republiko Avstrijo in bil je pobudnik ustanovitve tako imenovanega urada slovenske vlade na Dunaju. Včasih so ga imenovali ali pa v nekaterih virih ga imenujejo kar biro ali pa predstavništvo. In ta urad, ki je bil sestavljen samo iz nekaj zaposlenih, je imel pomembno vlogo pri obveščanju mednarodne javnosti, torej najprej avstrijske in mednarodne javnosti, o dogajanju v Republiki Sloveniji, še posebej po osamosvojitvi, ko je nastopila tako imenovana 10-dnevna vojna v Sloveniji. Takrat je bil ta biro okno v svet, preko številnih povezav, poznanstev, je tukaj seveda že izpostavljena vloga Karla Smoleja, je ta biro obveščal širšo mednarodno javnost, kaj se dogaja v Sloveniji, kakšni so napori slovenskega naroda pri osamosvajanju, kakšne so vojaške akcije trenutno v Sloveniji, kako lahko mednarodna javnost pripomore k zaustavitvi sovražnosti in podobno. Zdaj, Karl Smole je bil zelo primeren za vodjo tega urada, kot sva že omenila, bil je nekdanji zvezdni poslanec, imel je zelo dobre povezave v mednarodno sfero, naprimer v svojih spominih govori o tem, da je mednarodni javnosti pravzaprav predstavljal slovensko perspektivo, torej slovenske želje, torej nepopačene, ne, ki so prihajale neposredno od takratne slovenske vlade, da bi mednarodna javnost dobila verodostojne informacije. Tudi koroški Slovenci v celovcu, če omeniva, tudi koroški Slovenci, ki so delovali v številnih kulturno-prosvetnih društev, koroški Slovenci, ki so delovali v krovnih političnih in kulturnih organizacij, takratnih koroških Slovencev, so se aktivno vključili v te osamosvojitvene procese. Rekla sva že najprej Narodni svet koroških Slovencev v imenih, kot sva že omenila, Karla Smoleja in naj omenim še Reginalda Vospernika, Janka Cercerja, torej vsi pomembni koroški Slovenci s pomembnimi funkcijami, ki so že v času prvih demokratičnih volitev torej podpirali torej Demos, stranke takratne koalicije Demos, pomladne stranke in podpirali prizadevanja Slovenije na svoji poti v samostojnost, dočim je tudi drugi levi ideološki pol najprej sva rekla že, bil nekoliko zadržan, vendar absolutno pa že po izglasovanju, pozitivnem izglasovanju plebiscita decembra 1990, pa tudi Zveza slovenskih organizacij stopi na stališče, da, torej, da je prihodnost Slovencev v samostojni državi in tako so tudi naprej delovali. Tukaj, če omenim takratne vodje ZSO-ja, to so bili Felix Vizer in Marjan Šturm. Zanimivo je, morda še to omeniva, da po uspešni osamosvojitvi Slovenije je kasneje Karl Smole 1992 postal častni konzul Republike Slovenije na Koroškem in bil deležen tudi posebnega priznanja s strani predsednika takratnega izvršnega sveta oziroma kasneje vlade Lojzeta Peterleta. Kot morda tudi zanimivost omeniva, da je Karl Smole bil tisti, ki je po začetku sovražnosti Jugoslovanske ljudske armade na samosvojeno Republiko Slovenijo po 25. juniju 1990, tisti, ki je naprimer organiziral številna srečanja, naj omenim predvsem ako prvo pol uradno srečanje, kjer so se sestali takratni zunanji minister Rupel, predsednik vlade Peterle in avstrijski zunanji minister Mok. To je bilo 13. julija 1990 v Celovcu in še bi lahko naštevala. Kot pove v svojih zapisih Karl Smole, je aktivnost tega urada, o katerem sva govorila na Dunaju, bila izredna. V tistem obdobju se je takšnih sestankov, posredovanj in podobnega nabralo za kar 421 dogodkov, kar je za ta kratek čas izredno veliko. Skratka, koroški Slovenci so po razglasitvi samostojnosti 25. junija 1991 in neposredni agresiji Jugoslovanske ljudske armade, ki je sledila dan zatem, priskočili dejavno na pomoč takratni mladi državi. Kako se je to zgodilo? To se pravi, številni posamezniki so neposredno pomagali na terenu. Ti spominski zapisi so izredno zanimivi. Če omeniva, zdaj seveda ne moreva vseh našteti, pa omeniva samo nekaj imen. Takratna krovna politična organizacija Narodni svet koroških Slovencev, Celovška Mohorjeva, Bernard Sadovnik in številni drugi posamezniki so sodelovali pri zagotavljanju živeža za tiste, ki so se umaknili iz Republike Slovenije v Avstrijo. Za tiste, ki so ostali, ker so se meje zaprle, ko so se začele sovražnosti, so bile meje zaprte, tisti, ki so ostali, so zagotovili jim nastanitve v Celovcu, torej takih nastanitev je bilo več sto. Zagotavljali so recimo tudi živež slovenskim teritorialcem, ki so se borili, ne vem, na mejnem prehodu Holmec, posameznim tovornjakarjem, ki so obtičali na meji. Torej ta pomoč je bila zelo raznovrstna in bogata. Začelo se je tudi z takoj zbiranje denarja za škodo, ki je nastajala z oboroženim spopadom. Neposredno po napadu Jugoslovanske ljudske armade so se pojavili številni protesti, številne solidarnostne izjave. Študentje, na primer, so protestirali na Dunaju in zahtevali prekinitev sovražnosti s strani Jugoslovanske ljudske armade. Bile so poslane številne peticije na zvezno vodstvo v Beogradu, da prekine te sovražnosti, ki so se začele. Namreč takrat se je računalo seveda, da bojo te sovražnosti lahko trajale dalj časa. Zato so bili ti pozivi, ta zbiranja sredstev, te izjave izredno pomembne, saj so pritiskale na takratno zvezno jugoslovansko vodstvo in jugoslovansko ljudsko armado, da se je znašla pod mednarodnim pritiskom in posledično je to pripomoglo k zaustavitvi sovražnosti in že omenjene podpiso Brionske deklaracije, ki je ravno danes je ta obletnica, 35. obletnica podpisati Brionske deklaracije. Morda, če še omeniva, tukaj tudi številni protesti, torej tudi v Celovcu so se dogajali številni protesti, ki so opozarjali takratno družbo, javnost, da se v sosednji republiki Sloveniji nekaj dogaja, torej so vojaške sovražnosti in da je potrebno na vsak način to preprečiti. Zanimivo je, da tudi v svojih spominih takratni koroški Slovenci študenti, ki so bili v tistem času študenti, govorijo ob 30. obletnici o neverjetni energiji, ki je takrat vladala v Sloveniji. Torej, kako je takratna slovenska vlada povezala to energijo v nekaj veličastnega. Torej, vsi so bili izredno pozitivno nastrojeni, imeli so velike upe. Res je, da nekateri izmed njih po 30 letih ugotavljajo, da bi nekatere stvari seveda se lahko boljše zasukale, zavrtele. Kljub temu pa tudi po 30 letih pri koroških takratnih študentih, seveda sedaj kar zrelih ljudeh, torej še vedno izvajajo svoj pozitiven pristop, da torej Slovenija kljub temu, da ima ker nekaj težav, navajajo je pa na dobri poti, da nekatere od njih odpravi in postane pravzaprav središče, bom rekel, vse slovenskega kulturnega prostora, ne? Tako koroški Slovenci, študentje takratni. In če nekako zaokroživa to najno razmišljanje o vlogi koroških Slovencev, koroških organizacij, ki so jih imeli v tistem času, lahko rečeva, da so se koroški Slovenci vsekakor izkazali kot del vseslovenskega kulturnega prostora, aktivno so spremljali dogajanje v Sloveniji, aktivno se zauzemali za prekinitev sovražnosti, aktivno so delovali pri pomoči takratni Republiki Sloveniji, posameznikom, tako v Sloveniji kot tistim, ki so na tak ali drugačen način ostali v času sovražnosti v Republiki Avstriji. Pozdravljali so demokratične spremembe v takratni socialistični Republiki Sloveniji, dojemali so to kot resnično en prelomen trenutek, kjer lahko Slovenci oblikujejo svojo lastno državo, ki bo tudi država matičnega naroda za njih, neko središče, neko osredinjenje vseh Slovencev, ki živijo, kot vemo, v vseh štirih sosednjih državah. Morda izpostaviva tukaj ponovno to vlogo, ki so imeli posamezni koroški Slovenci, sva jih že naštela. In morda kot za konec je vredno omeniti, pa potrebno omeniti, da je Republika Slovenija prepoznala in pripoznala ta napor koroških Slovencev, torej ta pomoč koroških Slovencev, še posebej pri mednarodnem priznanju Republike Slovenija, saj je naprimer že sredi januarja 1992 takratni minister za Slovence po svetu in narodnosti Janez Dular se je koroškim Slovencem torej izrecno zahvalil v javnem pismu za njihovo podporo v smislu mednarodnega priznanja.
10: To je bil dr. Daniel Grafenauer, ki nam je osvetlil dogajanje na obeh stranih meje ob slovenski osamosvojitvi leta 1991. Niz oddaj Zgodovina za vsak dan je na sporedu vsako nedeljo ob 10. uri in 15 minut. Vsi pogovori bodo objavljeni tudi na spletni strani Radia Agora.
4: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kern in vladi zvejšprajkeč schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bode strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo.
8: Kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
7: Hudo vplivalo tudi na anosa test.

0: Agora, obzorja.
1: V Celovcu bosta dve literarni nagradi vredni dvakrat več kot do zdaj. To so sporočili na tiskovni konferenci ob 19. koroški nagradi za liriko, ki jo podeljujejo celovška mestna podjetja Stadtwerke Klagenfurt. Mestni svetnik za kulturo Franc Petric je presenetil zbrane z novico, da mesto Celovec podvojuje denarni znesek nagrade za življenjsko delo. Namesto dosedanjih 1500 evrov bo nagrajenec prejel 3000 evrov. Franc Petric je poudaril, da koroška nagrada za liriko sodi med pomembna priznanja v kulturi ob bok nagradam, ki jih podeljuje mesto Celovec, literarni nagradi Ingeborg Bachmann, nagradi Humberta Finka in nagradi Gerta Jonkeja. Kot je povedal, mora mesto kulture takšno pobudo podpreti in jo tudi ustrezno finančno ovrednotiti. Dvakrat višja bo tudi nagrada za pesmi v slovenskem jeziku, Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij sta znesek zvišali s 500 na 1000 evrov. Avtorice in avtorji lahko svoje dela pošljete takoj, rok za prijavo se izteče 19. oktobra, nato pa bodo nagrade podelili 5. novembra.

0: Agora, obzorja.
1: Lepo zdrav voščim vsem, ki ste nastavili na radio Agora. Do poldneva je ostala skoraj ena ura in vesel bom, če jo bomo preživeli skupaj. V tej uri nas čaka radijska igra. Podrobnosti povem v kratkem. Moje ime je Jaka Novak, dobro dan in dobrodošli.

Tudi danes vas spremlja Radio Agora. Dober dan. Morda se strinjate, da je spomin nezanesljiv popotni tovariš. Kraje in dogodke, ki jih nosimo v sebi, spomin pogosto obarva lepše, kot so bili. O tem govori poetična radijska igra Vrnitev, v kateri se pesnik postavi v vlogo obiskovalca lastnega otroštva in ob pričevanjih domačinov ugotavlja, da mladosti, ki jo išče, ni več. To radijsko igro je napisal Dylan Thomas, med vojno tudi pisec scenarijev za dokumentarne filme. Vabljeni k poslušanju radijske igre Vrnitev, ki sledi čez nekaj minut.

spet zdaj k nam prihaja. In spet areh res sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, na sporedu je poetična radijska igra Vrnitev, ki jo je napisal Dylan Thomas. Najbolj zveneča literarna osebnost Walesa velja za enega najpomembnejših predstavnikov angleške lirike prve polovice 20. stoletja. Dylan Thomas je bil mojster metaforičnega, silovitega jezika, med drugo svetovno vojno pa je pisal tudi scenarije za dokumentarne filme. Bogastvo njegovega jezika lahko prisluhnemo tudi v radijski igri Vrnitev, v kateri je Thomas izpisal svojo izkušnjo prvega obiska rojstnega Swanseya po vojni leta 1947. Besedilo o iskanju mladosti, ki je ni več, je napisal kot pretanjen opazovalec med vojno zbombardiranega rojstnega mesta. Postavil se je v vlogo obiskovalca, ki ne išče le nekdanjih krajev, temveč tudi spomine na svoje otroštvo in mladost ter sebe kot otroka in fanta, ki so ga klicali Mladi Thomas. Pri tem je v čuteči in ganljivi pesniški maniri izpisal pričevanja prebivalcev, ki se mladega Thomasa še spominjajo. S tem pa je še poudaril občutenje tujosti v svojem nekdanjem mestu. Vabim vas, da prisluhnete tej literarni mojstrovini v obliki radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Bil je mrzel bel dan v High Streetu in ničesar ni bilo, kar bi ustavljalo veter, ki je bril od ladjedelnic. Zakaj tam, kjer so prej nizke in visoke trgovine varovale mesto pred morjem, so ležali zdaj njihovi plitvi grobovi iz časov bombardiranja. Sneg jim je bil za marmor in plotovi za nagrobnike. Nad izginulimi poslopi so stopali psi, nalahko, kakor mačke po vodi, kakor da bi imeli rokavice na šapah. Dečki so se z visokimi in jasnimi klici podili vrh lekarne in prodajalne čevljev zravnanih zemljo. In majhna deklica z moško čepico na glavi je vrgla kepo v mrzli zapuščeni vrt, kjer so nekoč pili gostje hotela Princ Velški. Veter je rezal po ulici, noseč pod pazduh orahu šum morja, kakor sireno zavito v tenčico. Videl sem ogoljeni hrib, ki se je vzdigoval zunaj mesta, medtem ko ga poprej nikoli ni bilo mogoče pošteno videti, in prašna polja streho pred mestjo. Gruče nakupujočih žensk so se gnetle v mali Laponski, ki je bila nekoč siva, pusta ulica, ženske s košarami za ribe, z mrežami in torbami, z dežniki, s čudaškimi čepicami, v kožuhovinastih čevljih, z modrimi nosovi in poškrletelimi ustnicami, s plašnicami kot vozni konji, v šalih, s palčniki, v galošah, oblečene vse mogoče, le v mačjo prejone. Puhale so in se postavljale v repe in hrepenele po vročen čaju, ko sem tisto mrzlo zgodnje, neprijazno februarsko jutro začenjal svoje iskanje po mestu Svensi. Šel sem v hotel dobro jutro. Vratar mi ni odgovoril. Zan sem bil samo zasnežen mož, kakor vsak drug. Ni vedel, da iščem nekoga po 14 letih, pa mu ni bilo mar. Stal je in drgetal, strmeč skozi stekla na hotelskih vratih, v snežne kosmiče, ki so jadrali z neba, kakor sibirski konfeti. Točilnico so ravno odpirali, pa že je neki gost puhal in se stresal ob točilni mizi. Voščil sem dobro jutro, točajka pa je vneto loščila točilno mizo, kakor da bi bila redek in dragocen kos svensijskega porcelana, in rekla svojemu prvemu gostu.
1: Videla film Elizijo, gospod Griffiths. Nekaj, ne da? Ali ste prišli s kolesom? Nam so ponedeljek počile cevi.
0: Vrče grenkega,
1: prosim. V kuhinji je pravo jezero. Človek si mora natakniti galoše, ko gre cvet jajca. Šiling in 4 penije, prosim.
2: Prav tule notri čutim raz.
1: In to je 8 penijev nazaj. To bodo jetra, gospod Griffiths. Spet ste pili kakao.
0: Rad bi vedel, ali se spominjate nekega mojega znanca. Zmerom je prihajal v to točilnico. Nekaj let je tega. Vsako jutro, nekako ob tem času.
2: Prav tule me reže. In kaj bi bilo, ko bi ne nosil pasu?
1: Kako mu je bilo ime?
0: Mladi Tomas.
1: Vsi mogoči Tomasi prihajajo semkaj. To je kakšen dom za brezdomne Tomase, kaj ne da, gospod Griffiths? Kakšen pa je?
0: 17 ali 18 let bo imel.
1: Tudi jaz sem bila nekoč 17 let stara.
0: In takole malo, čez srednjo rast, namreč čez srednjo miro zavaližana. 1,70 m ima. Debele štrleče ustnice, top nos, kodrasti mišerjavi lasje. En sekalec odlomljen, to se mu je zgodilo, ko je igral igro, ki pravijo maček in psi v gostilni primorski deklici. Govori precej nenavadno, robot, prikupen, rad se malo pošopiri, hlače, hlamudrače in nič zajtrka, veste? List Herald of Wales mu je tiskal pesmi. Gostobeseden, mladostiniški, podeželski boem, z debelo zavozlano umetniško vratnico, narejeno iz sestrine rute, nikoli ni zvedela, kam je izginila. In v športni srajci,
3: temno zeleno pobarvani. Klepetav, čustih lepen, rejeno žilov, prevzeten mladenič in mehkužen tudi.
1: Kakšne besede, ne zakaj ga iščete. Jaz bi se ga ognila s njenim vozom. Vi bi se ga tudi, kaj ne, gospod Griffiths?
2: Ja, pa je.
1: Res je, človek nikoli ne ve. Spominjam se nekega moža, ki je prišel semkaj z opico. Naročil je mali vrček piva zase in velikega za opico. Pa niti Italijan ni bil. Govoril je valižansko kot strgan dohtar.
0: Točilnica se je polnila. Zasneženi poslovni trebuhi so pritiskali svoje verižice pri uri ob točilno mizo. Črni poslovni cilindri, zdaj vlažni in beli kakor božični puding, so se zibali pred zameglenimi ogledali. Po salonu je suho zazvenel glas kupčije.
4: Dovolj mrzlo zate.
5: Kako je z vašimi micami, gospod Ljubič?
6: Še ena taka zima pa smo pravi, gospod Ivens.
7: Jaz sem prehlajen.
8: Meni kozarec žganega.
2: Isto.
1: Ok, baby.
9: Zdi se mi, da se spominjam fanta, kakršnega ste popisali. Dvih takih, kakor je bil tam in da ni bilo vsaj upam. Dopisnik je bil pri časnikih. Srečaval sem ga v gostilni pri treh svetilkah. Tam se je košatil.
0: Kakšna pa je zdaj ta gostilna?
9: Nikakršna. Nije več prijatelj. Tudi tam je vse dotar. Ali se spominjate trgovine Bena Evansa? To je bilo čisto zraven. Tudi Evansove trgovine zdaj ni več.
0: Šel sem iz hotela ven v sneg in stopal dol po High Streetu. Mimo ploščatih belih pustih grobel, kjer so bile nekoč vse tiste trgovine. Hidršovo pohištvo, Karjeva dvokolesa, Donedželova konfekcijska družba, doktor Skol, krojaštvo Barton, lekarna, Lezljeva trgovina, Absnova trgovina s čevli, Princ Sueški, Takareva trgovina z ribami, Steven Simpson. Vse te trgovine so bile zbombardirane in so izginile. Mimo luknje v prostoru, kjer je bil nekoč Hodges Closers, dol po Castle Streetu mimo nevidnih trgovin, živih le v spominu v Temple Street. Tam je nekoč stala gostilna pri treh svetilkah in v kotu je mogočno stal stari Mac. In tam je mladi Thomas, ki sem ga iskal, nekoč postajal z drugimi časnikarji ob točilni mizi o petkih zvečer, ko je dobival mezdo, mož z možmi, s klobukom potepuško po strani, v tistem udobnem, vsakdanje izbranem najsvetejšem delu pivskega svetišča.
10: Ali se spominjaš, kako je bilo, ko sem te prvič peljal mrtvašnico, mladi Thomas? Nikoli prej ni videl mrliča, fantje. Razen neko soboto zvečer starega Rona. Če hočeš biti časnikar, kakor je treba, sem mu rekel, moraš biti dobro znan v pravem krogu ljudi. Persona grata moraš biti v mrtvašnici, vidiš. Da, fant kar pozelenev je.
11: No, glej, zdaj pa zardeva.
10: In ko smo prišla tja, kaj mislite? V mrtvašnici so bili dekoraterji, da malo polepšajo tisto staro hišo. Visoko gori na lestvah, da premažejo strop. Mladi Thomas jih ni videl, ker je bulil nekam po mrliški ploščadi. In ko je eden izmed pleskarjev gori na lestvi, z globokim glasom rekel, dobro jutro, fanta. Je mladi Thomas poskočil v zrak in jo pobrisal skozi duri, kakor podlasica. No, to sem se smejal.
12: Dosti ga imate, gospod Robert. Ste slišali, kaj sem rekel?
13: Gospod Roberts odhaja.
10: Tej krčmi te prav ljubeznivo mečejo ven.
11: O čem si poročal danes, mladi Thomas?
13: Trikrat tipkani Thomas, najboljši časnikar, detektiv.
10: Daj, da pokukam v tvojo zapisnico, daj. A obiskal britansko legijo?
11: Nič.
10: Obiskal bolnišnico? O, ena zlomljena noga. Dražba v metropolu, kosilo, vrček in pašteta pri Singletonu z gospod Giles.
4: Aha, glede.
10: Dobrodelna dražba v kapeli Beteza. V ulici Tom Times se je vnel dimnik, pomislite. Na Voltersovi cesti izlet nedeljske šole. No, to ne. Vaja za Mikada pri Skivenu. Same novice za na prvo
0: Glasovi spred 14 let so viseli v snegu in razvalinah. In v potekajočem zimskem jutru sem hodil naprej skozi belo opustošeno središče mesta, kjer je nekoč mlad mož, ki sem ga poznal, vesel kakor vrabček, skakljal naokoli za posladki in kozarčki in malimi mestnimi dogodki. Blizu poslopja Uning Post in ostanka gradu sem ustavil moža. Njegov obraz se mi je zdel znan iz tistih davnih dni. Rekel sem, rad bi vedel, ali mi morate povedati.
7: Da?
0: Kukal je iz svojih velikanskih šalov in izpod volnene čepice pokrite snegom, kakor kak eskim slabo vestjo. Rekel sem, ali mi lahko poveste, ali ste svoje dni poznali fanta, ki so mu pravili mladi Thomas. Bil je časnikar pri listu Post in včasih je nosil površnik s karirasto podlogo z notranjo stranjo navzven, tako da ste na njem lahko igrali damo. Nosil je tudi visoko posajen klobuk s previhanimi krajci in s pavovim peresom.
7: O, tisti! Dolžan mi je pol krone. Tam od starih Hardomahovih časov ga že nisem več videl. Takrat ni bil časnikar, komaj da je prišel iz srednje šole. S Charlijem Fisherjem, Charli nosi za lisce, in Tomom Wernerjem in Fredom Jensom so zmeri pili kavo in neto razpravljali.
0: O čem?
7: O glasbi in pesništvu in slikarstvu in politiki, o Einsteinu in Epsteinu, Stravinskem in Greti Garbo, smrti in veri, Picasso in dekletih in...
0: In o čem še?
7: O komunizmu, simbolizmu, braku, varnostnem odboru, svobodni ljubezni, zastoj in pivu, umorih, Michelangelu, ping-pongu, časti hlepju, Sibeljusu in dekletih in...
0: Ali je to vse?
7: Kako bo Dan Jones zložil najbolj čudovito simfonijo, Fred Jens naslikal najbolj čudovito sliko, Charlie Fisher ujel najokusnejšo postrv, Vernon Watkins in mladi Thomas napisala najbolj ganljive pesmi in kako bodo doživeli uspeh v Londonu.
0: In potem?
7: Ah, strela, kako je mrzlo.
0: In odhitel je v plešoči sneg, ne da bi bil rekel z Bogom. Omotan v svojo zimsko volno, kakor človek, osamljen svojo gluhoto. In čutil sem, da se mogoče sploh ni ustavil, da bi mi kaj povedal v neki še bolj oddaljeni stopni v razvoju fanta, ki sem ga iskal. Hardomahova kavarna je bila porušena prav do snega. Glasovi tistih, ki so pili kavo, pesnikov, slikarjev in glasbenikov na začetku poti. Izgubljeni med snežinkami in leti, ki bežijo, naj hočemo ali ne. Potem sem šel po College Streetu, mimo nevidnih trgovin, ki so samo še spomin. Iskanje me je pripeljalo nazaj skozi krčmo in službo in kavarno, v šolo.
14: Da. Dobro se ga spomnim. Čeprav ne vem, ali bi ga zdaj spoznal. Kdor zraste... Ni ne mlajši, ne boljši. In dečki rastijo može precej take vrste, kakor bi človek pričakoval, čeprav včasih osupneš nad brki. In če se spomniš malega, neposebno snažnega paglavca, ki se je brez uspeha z lažjo reševal za voljo domače naloge, kar ne moreš verjeti, da je to bojeviti, omedaljeni počastnik s tremi otroki ali ločeni knjigovodja. In težko se je sprijazniti s tem, da je neki mali, razmršeni, uporni fant, ki je med svojimi vrstniki lahko računal na sloves edino lepotem, da je bil neizpodbitno prvak pri tekmovanju, upljovanju, zdaj mogoče ravnatelj v tvoji banki. O da, dobro se ga spomnim, dečka, ki ga iščete. Videti je bil tak kot večina dečkov, ne boljši, bistrejši ali spodobnejši. Prepisoval je, izostajal, razlival črnilo, ropotal s klopjo in kazil svoje zvezke z najslabšimi nalogami. Znal se je izgovarjati, packati se, muzati, zvijati, ječati, prilizovati, nadlegovati, zardevati, varati, ovinkariti, jecljati, improvizirati, zaigrati užaljeno dostojanstvo ali sveto jezo, kakor da bi bil rojen za to. Z mirom je bil med tistimi, ki so bili po šoli zaprti. Skrival se je med algebro v oblačilnici. Ko je bil novinec, so ga večji dečki zagnali v grmovje na spodnjem igrišču. In ko je bil sam večji deček, je on metal novince v grmovje na spodnjem igrišču. Prerival se je pri molitvi. Muhasto je vrinjal starodavne, napačne, nespoštljive besede v jutranje himne. Pomagal je poškodovati upraviteljevo rabarbaro. Bil je 33. v trigonometriji in, kakor je bilo pričakovati, je izdajal šolski časopis.
0: Razbita je dvorana, zogleneli odmevajoči hodniki, po katerih je čečkal in packal in zdehal v dolgih mladih dneh, ko je čakal, da pozvoni in bo mogel steči na dvorišče. Šola na hribu Mount Pleasant je spremenila podobo. Imena v dvorani so uničena in urezane začetnice izžgane iz zlomljenega lesa. Toda imena ostajajo. Katera imena mrtvih je poznal? Koga je poznal izmed vseh mrtvih? Imena mrtvih v živem srcu ostajajo za zmerom. K.J. Evans, G.C. Haynes, Al Roberts, Judge Moxham, H. Thomas, W. Baines, F. H. Bazar, L. G. Beer, Bakna, G. Tyford, J. Wack, G. Wright. Potem sem se obrnil dol po hribu, slepem od snega. Od morja je bičal veter z devetimi repi. In mimo mene so topotali gor in dol po dušečem metežu ljudje, beli in puhasti, kakor kleteče se pirnice. In korakal sem skozi oblak, ki je zavijal mesto visok do gležnov, v ploščato Gower Street z razkrojenimi poslopi in naprej po dolgi Helms Road. Zdaj me je iskanje pripeljalo nazaj, na morski breg. Samo dve živi biti sta stali na promenadi blizu spomenika padlim, obrneni k razburkanemu kristalnemu morju. Mož v oglodanem šalu in podganasti čepici in jezen pa smešane krvi. Mož je drgetel v mrazu, udarjal z golimi pomodrelimi dlanmi z drugo ob drugo, čakaje kako znamenje od morja ali snega. Pes je lajal nad vremenom in upiral krvavo podplute oči v hrib Mumbles Head. Ko pa sva z možem prišla v pogovor, je pa se utihnil in uprl oči vame, kar je več mene za sneg. Mož je govoril proti morju, iz leta v leto, kakršnokoli vreme, včasih čez dan, včasih v temi, zmerom prihaja gledat morje. Poznal je vse pse in dečke in starce, ki so prihajali gledat morje, ko so tekali ali poskakovali po pesku ali se sklanjali ob robu valov, kakor nad kakim divjim, širnim, valjujočim pepelnikom. Poznal je zaljubljence, ki so hodili ležat na sipine, z dolgimi koraki stopajoče možače, ki so vpile nad svojimi psi jamari, kakor krotilci tigrov. Pohajkujoče može, ki so imeli na svetu samo to delo, da so opazovali veliko zaposlenost morja. Rekel je...
4: Da, da, dobro se ga spominjam. Samo nisem vedel, kako se je pisal. Nobenega teh dečkov na sipinah ne poznam po imenu, kakor oni ne poznajo mojega. 14 ali 15 let, pravite, z majhno rdečo čepico. In hodil se je igrat k potoku Vivian. Postopal, da je po duboki, pravite, poskakoval po železniški progi in upil proti staremu morju. Spominjam se ga. Pohajkoval je po sipinah in gledal ladje z nafto in bananaste čovne, ko so prihajali iz ledenice. Govoril je, da bo zbežal na neko ladjo. Že vem. Ob sobotah popoldne je hodil dol k morju, ko je bilo daleč zunaj, in poslušal rogove za meglo, čeprav ni mogel videti ladi. In ob nedeljskih večerih po večernicah se je šopiril s tovariši po promenadi in požvižgaval dekletom.
12: Ali tvoja mama ve, da te ni doma? Pojdi zdaj proč, ne hodi več za nama. Ne govori heti, samo spodbujaš ga. Ne, hvala vam, gospod predrznež, škripajočim naglasom in z očetovim klobukom. Prav nič ne želim hoditi po nikakih sipinah. Kaj praviš? Poslušaj ga, heti, ta je pogoltnil besednjak. Ne, ne želim hoditi z nikomer po nikakem drevoredu v mesečini, razumeš? In sploh se ne ukvarjam z otročaj. Videla sem te, ko si hodil v šolo po Terrace Road, ti s svojimi zaljubljenimi pogledi, ko si nosil torbico, pa rdečo čepico si imel na glavi. Ti, da si me videl, ko sem nosila... O, ne, ti nikoli. Poslušaj, Edi, pazi se, Edi, Harris, nič boljša nisi od teh dveh. Oh, pojdi proč, pa delaj svoje domače naloge, ti. Ne, jaz pa že ne... Jaz nisem nikomor domača naloga, da veš? Predrznost. Edi, Harris, nikar se mu ne daj. Oh, kakšna nesramnost. No, pa samo do kraja promenade, če že hočeš. Naprej pa ne, da veš?
4: O, da, dobro sem ga poznal. Poznal sem ga med tisoči.
0: Celo zdaj bilo na zmrzlem obrežnem pasu slišati visoke daljne klice dečkov, vseh podobnih dečkov, ki sem ga iskal. Drseli so po zasteklenih rekah in obmetavali s kepami drug drugega in nebo. Potem sem šel po svoji poti od morja gor po Brynmill Terrace in v avenijo Glen Bryden, ker je imel nekoč Bertrick trgovino špecerijo in je v kuhini nad obloženimi kruhki in želejem in pudingom grozil vladajočemu razredu z uničenjem. In prišel sem do trgovini in hiš v četrti Uplands. Tukaj in tukaj naokoli se je bilo začelo popotovanje tistega, ki sem ga zasledoval po njegovi preteklosti.
15: Tu je bil nekoč bolhasti kino, kjer je z Jackom Bassettom upil ob skalpirajočih indijancih in junaških kavbojih.
16: Tu je bila nekoč trgovina gospe Fagosonove, ki je prodajala najboljše zamaške in zavojčke po peniju, polne presenečen, pa neko sladko lepilo.
15: Na poljih zadaj za Kumdok in Drajvom so mu revi podili njega in mačke.
17: Nič več ni ognjev tam, kjer so goreli ognji razbojnikov in kjer so pekli v žerjavici nebeško dober krompir.
16: V kraju pod mestnim gričem je bil deček samoten stezosledec, ki je lovil volkove ali kunce in rdeče pleme sjujev ali bratov mičl.
15: V šoli Mirder se je učil brati in računati. Kdo je delal najslabše postavke iz rafije? Kdo je nalival Joyce vode v galoše neogibno vsako jutro? O popoldnevih so otroci, če so bili pridni, brali na glas iz razkodrančka. In kadar so bili poredni, so sedeli sami v prazni učilnici in poslušali daljne, strašne, žalostne zvoke klavirja, na katerem se je nekdo vadil nad njimi.
0: In šel sem gor, skozi beli gaj, v park Kondonkin. Še vedno je nosilo sneg. In otroška daljna glasba iz spomina je tipkala s prsti v nenadoma blagem vetru. Somrak je zagrinjal park naokoli, kakor drug temnejši sneg. Kmalo bo zazvonil zvonec, da se vrata zaprejo, čeprav ni nikogar v parku. Paznik je šel mimo ribnika, kjer so nekoč drseli labodi v svojih belih krogih. Šel sem zarav njega po zavitih poteh, mimo zasutih gret in kožuhovinasto obloženih, čisto tihih dreves, brez ptic. Rekel je,
18: o, da, da, dobro sem ga poznal. Plezal je na ograjo ribnika in obmetaval stare labode. Tekel je kakor kozliček po travi, po kateri je bilo prepovedano hoditi. Rezal je veje z dreves, urezoval besede v klopi, pulil mah po umetnih skalah, hodil rezat dalje. Pretepal se je v utici za godce, plezal na breste in kuhal z vrha kakor sova. Kuril ogne v grmovju. Igral se je na zelenem bregu. O, da, dobro sem ga poznal. Mislim, da je bil ves čas srečen.
0: Prišla sva do zadnjih vrat. Okoli naju in mesta se je zgrinjal somrak. Rekel sem, kaj je zdaj z njim?
18: Mrtev.
0: Paznik je rekel, mrtev, mrtev, mrtev.
19: Poslušali ste poetično radijsko igro Vrnitev Dylana Thomasa. Besedilo je prevedel Janez Gradišnik. Pripovedoval je Saša Miklavc, igrali pa so še Stane Sever, Stane Potokar, Lojze Potokar, Mina Jeraj, Tone Homar, Ivan Jerman, Jana Osojnik in Jože Zupan. Tonska mojstrica Ivica Dolinar, dramaturg Emil Smasek, režiserka Maša Slavec. Posneto v studijih Radija Slovenija novembra 1958.
20: Mein Name ist Blixa Bargeld von den einstürzenden Neubauten und Sie hören Radio Agoda.
21: Über dem Narbengelände das langsam verschwindet.

Draga družba, v kratkem se bo nedeljsko dopoldne prelilo v poldne in potem dobro vemo, kako gredo stvari naprej. Na Radiu Agora sem bil z vami Jaka Novak, od 12. do 1. pa bodo za program poskrbeli v slovenskem uredništvu ORF. Hvala za dobro družbo in srečno!

Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji Voščil in čestitk. Čestitamo in pozdravljamo slovenskega sporeda ORF, ki danes v nedeljo 6. septembra po ljubi navadi poteka spet na Farnem travniku v Pliberku, kjer se je v petek začelo najstarejšo slavje v Podjuni, medtem že 633. Pliberški jormak. O pogodnem vremenu pričakuje tudi letos do 140 tisoč obiskovalcev in obiskovalk iz vseh predelov Koroške in iz Slovenije. Da bi to znalo dejansko uspeti, o tem pa priča tudi število ljudi v Svavej Uti, odkodar oddajamo danes v živo. Pred mikrofonom sem danes Marjan Koletnik, ki na tem mestu pozdravljam tudi vse navzoče v šotoru Slovenskega prosvetnega društva Edinost. Ja, že od 12:30 naprej pri vhodu v Svavejo Uto zbirata voščila, čestitke in pozdrave tajnici slovenskega sporeda ORF, Danica Smrečnik in Melani Dovjak. Še naprej pa lahko date nekaj vrstic, ki so namenjene vašim najdražjim. Celotno zadevo pa bomo seveda tudi danes zaokrožili z glasbo v živo. Z nami bodo danes na odru Godbana Pihala Šmihev, ansambl Zgruntani in seveda tudi lokalni matadori moški pevski zbor Folte Hartmann. Lepo zdrav tudi vsem omenjenim skupinam, lepo da skupaj z nami oblikujete današnjo oddajo Voščil in čestitk. Za dober potek oddaje pa bo poskrbel kolega Hanzi Kežar, tehnično pa vodi oddajo kolega Mihael Plejvejs. Tako, o pesmi, ki jo bo sedaj zaigral ansambl Zgruntani, pa vsem današnjim slavljenkam in slavljencem vse najboljše in seveda prijetno poslušanje.

Tako, za prvo čestitko pa kar ostanimo v Pliberku. Jormaška otroka Tanja in Izidor Šturm sta pred kratkim praznovala rojstna dneva. Starša, cela žlahta, znanci in prijatelji jima želijo obilo zdravja in da bi se jima izpolnile vse srčne želje. V sredo 9. septembra bo praznovala 30. rojstni dan Adriana Karničar. Želimo vse najboljše iz Svaveje Ute. Za dedeja Tevžeja Nahbar, ki jutri praznuje 79. rojstni dan, smo prejeli tudi čestitko vse najboljše želita vnuka Levin in Emil. Potem včeraj je slavil v Lovankah svoj rojstni dan Albert Šein, po domače Čemer. Z Pliberškega Jormaka mu želimo mnogo zdravja in božjega blagoslova vsi domači in sestra Pavla z družino. In pri društvu upokojencev Podjuna so slavili rojstni dan, tu so slavili kar nekaj rojstnih dnevov, Rosalija Kasselshorc 31. augusta, magister Janko Kulmež iz Celovca 1. septembra, en dan kasneje, 2. septembra, Breda Županc iz Železne Kaple, še enkrat en dan pozneje, 3. septembra, Rosalija Miklav iz Goselne vasi in Mara Vošic Merkač iz Šmihela, 5. septembra, Georg Matic iz Vinogradov. Odbor in vsi ostali člani društva pošiljajo najboljše želje za zdravje, odlično počutje in božje žegen. Za naslednjo pesem pa prosim godbo napihala Šmihel.

Pa kar nadaljujmo s čestitkami. Naslednjo nedeljo, 13. septembra, bo praznoval rojstni dan David Roblek. Vse najboljše, mnogo zdravja, zagnanosti in veselja mu želijo vsi Bočovnikovi. Najbolj pa čestita Melina in Miran. V Celovcu naj prisluhne gospa Marija Prosenik, ki je pred kratkim praznovala rojstni dan. Draga Marija, lepo praznuj v krogu tvojih dragih. Mnogo zdravja, veselja in lepih doživeti ti želijo tvoje dečle z Pliberškega Jormaka. V sredo 9. septembra bo praznoval rojstni dan Mirko Ogris starejši, po domače pevcar iz Drabunaš. Vse najboljše, mnogo zdravja in srečnih dni mu po tej poti želijo vsi njegovi, ki ga imajo srčno radi. In lepe pozdrave vsem dobrotnikom, podpornikom in zvestim poslušalcem Moškega pevskega zbora Folte Hartmann pošiljajo iz svoje ute vsi pevci, odborniki in društveniki. Pozdrave, povezano s pesmijo, pošiljamo iz svoje ute v dom za ostarele Pliberk. Zdaj pa prosim za naslednjo pesem Moški pevski zbor Folte Hartmann.

Pozdravljamo vas vse od blizu in daleč z Pliberškega jormaka in vas vabimo v Svavejo Uto in to že 50-tič. V minulem tednu sta v Selah v društvu upokojencev slavila svoj rojstni dan Fridi Čertov na Šajdi ter Mici Pegrin na Zgornjem Kotu. Društvo upokojencev iskreno čestita in želi obema vse najboljše, posebno pa zdravja. Prisrčne pozdrave grejo tudi v Split na Hrvaško. Pošiljata jih ate in mama Davidu Nahbaru. Lepe pozdrave iz Svaveje Ute pošiljajo Gregorju Nahbarju, atej, fejs špile in zastopaj danes Koroško v deželni nogometni selekciji proti Štajarski. In na Čepičah naj prisluhne Mare Smrečnik. Z Pliberškega jormaka pošilja prav lepe pozdrave vnuk Darjan, ki se zahvaljuje za gmotno podporo za današnji dan. Naslednjo pesem pa ima za nas ansambl Zgruntani.

Hvala lepa ansamblu Zgruntani. In prejeli smo tudi naslednjo voščilo vsem pevkam in pevcem mešanega pevskega zbora Podjuna, ki so slavili rojstne dneve v poletnih mesecih. Želimo še pošten počitek do prvih vaj, ki bojo 11. septembra. Seveda pa še smete pošteno nazdraviti na jormaku v Svaveji Uti, ki je s svojimi 50 leti le samo 2 leti mlejša kot mešani pevski zbor Podjuna. In sicer čestitamo in pozdravljamo pri Podjuni predsednico Janjo Trap-Kert, ki je zvesto nasledila pot očeta Frica Kerta, ki te dni slavi 85. življenjski jubilej. Obema obilo zdravja in veselja do petja in na zdravje. V Nonči vasi pa je slavila 75. obletnico dolgoletna tajnica in pevka prve ure Sabina Buchwald. Rojstni dan pa je praznovala tudi njena sestra Zalka Mandl. Njena hčerka Katja Mandl, ki velja za kulturni energetski vrelec v Pliberku, tako kot njena druga hčerka Vera Blažej in njen mož Mario Blažej in Sara Brkovič iz Celovca, pa so tudi beležili mladostne rojstne dneve. Prav prisrčne čestitke vsem slavljenkam in slavljencem. Komu pa je zborovska pesem posebna slast, je prisrčno vabljen, da se nam pridruži. Svaveji Uti pa po tej poti tudi iskreno čestitke o okroglem jubileju strani Mešanega pevskega zbora Podjuna in Enotne liste Pliberk in Velik bog Lonaj. Za naslednjo pesem pa prosim Godbo napihala Šmihev.

0: Pravpisač na hvala, godbina pihala Šmihev. Na tem mestu pa ob meni pozdravlja mestnega svetnika mestne občine Pliberk, Marka Trampuša. Lepo pozdravljeni, kako se imate do sedaj na Pliberškem jormaku?
1: No, tudi vsem poslušalcem lep jormak, letošnji 633. In nahajam se tu v svoji uti in imate super program in smo zelo dobre volje tudi in vzdušje je v redu.
0: Kot mestni svetnik ste pristojni tudi za kulturo v Pliberku, 50 let slaveje ute, hkrati tudi edini šotor, ki ga upravlja kulturno društvo. Kako pomembna pa je slaveja uta za pliberški jormak?
1: Jaz mislim, slaveja uta kot taka je kulturna ustanova, ne? In društvo SPD edinost to naredi optimalno in smo zelo ponosni na to, da je na pliberškem jormaku tudi slaveja uta. In 50 let ni tak malo in se vsem, kako bi rekel, tudi prejšnjim generacijam, ko so to upravljali, lepo zahvalimo imenu mestne občine Pliberk in seveda tudi zdajšnji generaciji, katera to optimalno upravlja. In jaz mislim, samo še viški, jaz sem jih kar 14 naštel za te 4 dni in jaz mislim, to je vrhunsko.
0: Zdaj ste že malo omenili te viške, vi ste doživeli že malo več svojih ut kot jaz. Koliko, kaj pa so bili ti največji viški za vas? Na kaj vi mislite, če se spomnite na svojo uto?
1: Svoja uta kot taka, jaz mislim, to je stitišče, kjer se srečamo slovenski prebivalci in tudi seveda nemško govoreči in mi imamo celo goste iz Hrvaške, imamo iz Italije. Se pravi, to je res ena uta, kjer je ja, za celo publiko in tu sem zelo, kako bi rekel, tudi ponosen, da v tej obliki se to naredi.
0: Zdaj ste omenili tudi goste iz, recimo iz Italije, iz Slovenije, tudi nemško govoreči gostje. Kako pa se je morda tudi spremenil ta odnos do slaveje ute, do slovenskega šotora, če bi lahko tako povedali, se je ta spremenil skozi leta?
1: No, jaz vem, da je začetek ni bil tako enostavn, se pravi, da je zmeraj ja, problem bil slovenščina. Jaz mislim, kar zdaj v zdajšnjem času to sploh ni več in jaz mislim na tem, itak mi gradimo, društvo gradi na tem in tudi mestna občina Pliberk, se pravi, pri nas je dvojezičnost nekje samoumevna in jaz mislim, to je najbolj važno, da je jezik samoumeven in skozi to ljudi enostavno tudi se zbližujejo. In jaz mislim, to je veliko, kako bi rekla, je slaveja uta to veliko doprinesla.
0: In prej ste že rekli, spored je letos res natrpan, če si ga odlegamo, česa pa se više najbolj veselite?
1: Ne, jo, jaz mislim, jarmak traja 4 dneva, ne? Se pravi, prvi dan je zmeraj, ja, kaj bo, ker mi vemo tudi kot občina, se pravi, da je zelo dobro pripravljeno. Ne? In seveda, potem peč poteka jarmak, so različni viški, a je to zdaj otvoritev tam soboto v šotoru Štefcvem in seveda tudi otvoritev Alpe Jadranskega šotora, kateri ima tudi razen svoje ute velik pomen v zbliževanju narodov.
0: Tudi strani ekipe slovenskega sporeda ORF čestitke, ki do sedaj zelo uspešni izvedbi 633. Pliberškega jormaka in hvala lepa za pogovor, Marko Trampuš. In na tem mestu pa prosim moški pevski zbor Folte Hartmann in ansambl Zgruntani za skupno pesem. Se popravljam, sledi pesem moškega pevskega zbora Folte Hartmann, ansambl Zgruntani bomo pa slišali malo pozneje.

0: Triathlon, Heula Triathlon, Heula Triathlon, die Heula Drom. Heula Triathlon, Heula Triathlon, Heula Triathlon, Heula Triathlon. Heula Triathlon, Heula Triathlon, Heula Triathlon, die Heula Drom.
1: Hvala lepa moškemu pevskemu zboru Folte Hartmann. Mi pa nadaljujemo s čestitkami, ki smo jih prejeli pri Slovenskem društvu upokojencev v Pliberku. Opajajo člani osebni praznik Tomins Angela iz Dolge Brde, Kulmeš Janko iz Celovca, Visočnik Zalika iz Vogrč, Reinwald Rosi iz Globasnice, dr. Vošic Smerkač Mara iz Šmihela, Jobstrajcar Klaus in Božič Stanko iz Večne vasi. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem jubilantom in želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in Božjega blagoslova. Lepe pozdrave v Goselno vas, družini Lesjak. Smo spet tukaj in uživamo. Škoda, da nista zraven, še enkrat vse najboljše za rojstni dan. Imamo vaju radi, vaša družina. In Slovensko prosvetno društvo Trta iz Žitare vasi želi vsem obiskovalcem prijeten in vesel jormak v Pliberku. Posebne in iskrene čestitke pa namenjajo Slovenskemu prosvetnemu društvu Edinost v Pliberku ob njihovem častljivem 50-letnem delovanju v Svaveji Uti. Uživajte na jormaku in naj bo vam povsem lep in vesel dan. In zdaj, kakor smo že prej, omenili sledi skupna pesem ansambla Zgruntani in moškega pevskega zbora Folte Hartmann.

Tako nam je zaigral ansambl Zgruntani in zapel moški pevski zbor Folte Hartmann v dolini tihi Lojzeta Slaka. V Selah sta minuli teden praznovali rojstni dan Milena Olip in Tanja Mak. Dobro znana, a danes neimenovana, iskreno častita in prav lepo pozdravlja z Jormaka. Lepe pozdrave tudi za Silvio Verdel iz Galicije, pošilja Daniela in pravi, da je tukaj na Jormaku zelo fletno. In vsem simpatičnim in polno motiviranim profesorjem in profesoricam slovenske gimnazije želi uspešen štart v novo šolsko leto nasmejan kolega z plibrškega Jormaka. Nasmejani pa so zraven mene tudi že zgruntani muzikanti, prosim za naslednjo pesem.

Ansambl Zgruntani, hvala lepa. Prejeli pa smo sledeče voščilo za Mari Smrtnik. Draga mama, za današnji polokrogli jubilej ti iz srca želimo vse najboljše. Naj ti Bog podari še mnogo leta zdravja in veselja. To ti želijo Maja, Darja, Verena z družinami ter vsi Bistričnikovi in Šumijevi. Lepo zdrav tudi z Pliberškega Jormaka pošiljajo bici in dedeju Marjan, Selina, Johana, Viktorija in Sani. Za dobro vzdušje pa nam bo sedaj zaigrala godba na pihala. Šmihel, prosim.

0: Hvala lepa, godbina Pihala Šmihev. Ob meni pa stoji zdaj podpredsednik Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku, Vladimir Nahbar. Vladimir, uživaš 633. pliberški ormak?
1: Jo, pravzaprav ga uživam, čeprav od zunaj še nisem veliko videl, ampak mislim, da je veliko ljudi na jormaku, če bi tako pliberško rekel. Tako takoj pojte Centru Svovej Uto, če ste po radijskih valovih, mogoče še nekje na drugem koncu Avstrije ali pa Koroške, pa bodi si kje, pojte Anfo sem pa bo.
0: Leto seveda veliki višek, 50 let Svoveje Ute na pliberškem jormaku. Kako ponosni pa ste, društveniki tu v Pliberku, da Svoveja Uta že stoji 50 let?
1: Jo, smo zelo ponosni, mislim, na to dokazujejo naši pevci v ozadju, so še kar v polnem številu leto zbrali. Hvala vam vsem. Zelo ponosni smo in mislim, da boste to danes sploh videli pozneje še v prezentaciji jubilejne kronike, katero sta super pripravila naša dva odbornika, Damjan Smrečnik in Sebastian Trampuš, v kateri lahko dejansko na 200 slikah plus člankih vidite bogato kulturo, to, kar se je v 50-ih letih tukaj odvijalo in seveda zaznamovano tudi z slikami, katere imate tukaj v šotoru na levi in desni strani. In mislim, če se Adnot onaj štu mogoče na tej slikah najde, bo si mislil, takrat je res fejn bilo v tej Svoveji Uti na pliberškem jormaku.
0: Mm-hmm. Svoveja Uta je povezana tudi z ogromno logistiko in drugimi pripravami. Če si pogledamo letošnji spored, ki je res natrpan, je bilo teh priprav in tega prostovoljnega dela več kot kadarkoli prej?
1: Ja, prostovoljno delo, da ne bi nobenega ne pozabil, jaz bi rekel, da je ekipa okrog našega predsednika Mateja Trampuš Novak je jedro organizacije 5-6 ljudi, seveda z celovito ekipo celotnega zbora. Danes boste naše pevce še videli med ljudstvom, kjer bodo prodajali srce za kulturo, ker to je tisto bistvo, kar nas razlikuje od vseh drugih tukaj na pliberškem jormaku.
0: In Svoveja Uta tudi danes zelo polna. Kaj pa bi si želeli, da gosti, morda tudi mlajša generacija, odnese iz Svoveje Ute po obisku? Zakaj naj stoji Svoveja Uta?
1: Svoveja Uta stoji za kulturo, za dobro jed, za pijačo. Drugo in tretje mogoče ni tako pomembno kot tista kultura, ker jed in pijačo dobimo posod. Smo pa seveda tudi prav v teh 4 dneh gostilničari, čeprav smo drugače kulturniki smo pa čez celo leto. In ta Svoveja Uta vam iz te lahko odnesete to raznolikost, jeziki, to, kar je pomembno, ponesite to med ljudstvo in mislim, da bi na svetu se lahko manj dron proizvajalo in manj stopilo v zrak, če bi ljudje dobrega srca se srečavali in eden z drugim mogoče skup stopil in nekaj povedal.
0: Vladimir Nahbar, podpredsednik Slovenskega prosvetnega društva Edinost, hvala lepa za pogovor. Zdaj boš pa moral stopiti en korak nazaj, kaj ti na odru je že moški pevski zbor Folte Hartmann in čaka nas pesem skupaj z ansamblom Zgruntani. Prosim.

Hvala lepa, ansamblu Zgruntani in Moškemu pevskemu zboru. Vojte Hartmann, mi pa se ustavimo v Nonči vasi pri Pliberku. Vse najboljše za polokrogli rojstni dan želijo mami in bici Sabini Buchwald vsi domači. Želimo, da bi še veliko krat šli na kakšen zabaven pohod v prelepe gore. Mario prav lepo pozdravlja z pliberškega jormaka celo poso družino. Ekokmetija Janežič iz Leš pošilja najlepše pozdrave z jormaka v Šentjakobu v Rožu. Naslednja čestitka, član mešanega pevskega zbora Podjuna je pred nedavnim praznoval Matjaž Išep. Rojstni dan. Iskrene čestitke tudi njemu in naprej veliko veselja do petja. Prav lepe pozdrave tudi z jormaka pošiljata bivši kolegici v dolino Krčice, kjer se naj razveseli Marjan, ženi Birgit pa prav lep pozdrav. V torek je v Selah na Šajdi praznovala svoj rojstni dan Marija Ogris, po domače Kovačeva. Iskrene čestitke in najlepše pozdrave z jormaka ti pošiljajo tvoje hčerke. Čestitkam naj prisluhne tudi dobri prijatelj Tevš Nahpar, ki bo jutri praznoval rojstni dan. Zdravja, sreče in zadovoljstva mu želijo vsi prijatelji, ki ga imajo radi. In prav danes praznuje rojstni dan Mihajela Kelih-Mauc, 40. rojstni dan, vse najboljše želijo Oto, Anita, Larisa in Markus. Za naslednjo pesem pa prosim, Godbo napihala Šmihel.

Hvala lepa, godbina pihala iz Šmihela. In imamo tudi še zadnjo čestitko. V Globasnici bo praznovala rojstni dan Manja Smrečnik. Čestitke in vse najboljše iz Svaveje Ute želijo domači. Tako pa smo prispeli na konec današnje oddaje Voščil in čestitk, ki je potekala v živo v Svaveji Uti na 633. Pliberškem jormaku. Preden nam bo ansambl z Gruntani zaigral zadnjo pesem, še kratko obvestilo, da bodo od 13. do 15. ure prevzeli kolegi Radia Agora. V kratkem pa si lahko na televizijski mreži ORF2 ogledate televizijsko oddajo slovenskega sporeda ORF. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajarska, kjer bo med drugim tudi seveda tema Pliberški jormak. Moderatorka bo danes Magda Kropivnik, Marjan Koletnik pa se poslavljam iz Svaveje Ute, kjer bo zdaj sledil načep piva. Lepo, da ste bili z nami, naprej še želim prijetno poslušanje, srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dober dan in lepo nedeljo. Ura je že odbila 13, datum je 6. september, poslušate Radio Agora, z vami sem pa Asja Boja. Pred nami sta 2 uri glasbe z vseh vetrov in prispevka. Danes bomo tudi malo pogledali, kaj se je 6. septembra dogajalo skozi zgodovino. In zgodovina nas uči predvsem to, da človeštvo že zelo dolgo počne približno iste neumnosti, le tehnologija je boljša. Dobrodošli in gremo.

Danes, 6. septembra, v Bolgariji praznujejo dan združitve v spomin na združitev kneževine Bolgarije in vzhodne Rumelije leta 1885. Kaj pa pravite na office holidays? Zelo lepa ideja za praznik dan združitve. Mislim, da bi ga morali razširiti po Evropi. En dan na leto bi združevali stvari, ki jih sicer nikako ne uspemo. Leve nogavice z desnimi, pokrovčke s pravimi posodami, polnilce s telefoni. In morda, če bi ostalo kaj časa, še ljudi z ljudmi. Ampak počasi, ne postavljamo si za nedeljo nerealnih ciljev. Realni cilj je trenutno prispevek v nadaljevanju oddaje. Stara carinarnica v Gornji Radgoni je namreč prostor, ki večinoma sameva. A slikarska razstava Organi prehoda, na kateri razstavljata priznani slovenski umetnici, bo za obdobje enega meseca to spremenila. Napolnili jo bodo torej z umetniškimi deli, ki sicer niso nastajala z mislijo na ta konkreten prostor, a ki bodo v njem zaživela drugače kot v čistem galerijskem prostoru. Nika Škof je pripravila prispevek, ki sledi kmalu, seveda takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Organi prehoda je naslov slikarske razstave, ki bo v kratkem odprta v Gornji Radgoni. Gre za razstavo v nastajanju. Na dan odprtja in zaključka bo tako za obiskovalca drugačna. Razstavljata akademska slikarka Iva Tratnik in akademska slikarka in kiparka Saša Bezjak, ki je v Gornji Radgoni domačinka. O tem, kakšne podobe in premisleke razstava prinaša, več v prispevku Nike Škof.
3: V kratkem bo v Gornji Radgoni v stari carinarnici odprta slikarska razstava z naslovom Organi prehoda, na kateri razstavljata domačinka Saša Bezjak in Iva Tratnik. Obe umetnici imata izčiščeno vizualno govorico, ki sta jo oblikovali skozi leta svoje likovne prakse, med sebojno pa se v dotični razstavi dopolnjujeta in vzpostavljata dialog. Govorim s kustosom razstave Dušanom Dovčem. Najprej bi vas Dušan povprašala po naslovu, ki je zanimiv in odpira nekatera vprašanja, budi radovednost. Kaj stoji za njim, kateri premisleki?
4: Razstava, ki jo pripravljamo v stari carinarnici v Gornji Radgoni, predstavlja dve umetnici, Sašo Bezjak in Ivo Tratnik. Pobuda za razstavo je prišla s strani Saše Bezjak, domačinke, ki živi in dela v Gornji Radgoni. Sam sem pristopil kot kustos in tretja oseba, ki se nama je pridružila, je Iva Tratnik. Ko smo skupaj začeli koncipirati razstavo, na nek način primerjati dela, ki jih ustvarjata obe dve umetnici, zlasti tista dela, ki so trenutno aktualna, ki so nastala v tem letu ali pa morda v preteklem letu, leta 2025, in vse te premisleke, pa tudi premislek o prostoru, ki se nahaja ob meji med Avstrijo in Slovenijo, je na nek način stekel v naslov razstave, ki ga nismo našli na nek način hitro ali pa zlahka. Zelo veliko smo razmišljali o tem prostoru, ki je bil vedno neke vrste prostor prehajanja med dvema državama, ki je združeval pa tudi ločeval dve meji. Zdaj nismo pa želeli v bistvu tega prostora ali pa te vsebine nasloviti zelo direktno. Tako da smo poskušali biti malce bolj posredni, bolj iza ovinka, če se malce pošalim, tako da naslov Organi prehoda v bistvu vse seveda povezuje s to temo prehajanja med različnimi, kot sem že omenil, mejami, pa tudi na nek način lahko rečemo združevanja. Tako da dialog dveh umetnic je v bistvu vedno neko prehajanje od enega dela do drugega dela, od prehajanja ali pa povezovanja ene umetniške prakse do druge umetniške prakse. Hkrati je tudi sam prostor na nek način s manjšimi prostori, z nekim hodnikom, potem tudi z prostorom, ki so verjetno preverjali dokumentacijo ljudi, ki so prehajali mejo, ki so pač vozili stvari na drugo stran v Avstrijo ali pa tudi k nam v Slovenijo, je narekoval ta naslov Organi prehoda. Organi so nas potem na nek način spomnili tudi na to, da bi lahko govorilo o policijskih organih, o carini in podobnih stvarih, ampak temu smo se res poskušali izogniti in tega ne naslavljamo. Bolj nas je ta organ na nek način povezal z vsebinami, ki jih predstavljajo umetniška dela, ker se obe dve umetnici ukvarjata z podobo telesa, z podobo telesnih organov, ampak v nekih metamorfiziranih, spremenjenih oblikah. To se pravi telesne oblike, ki tudi prehajajo eno v drugo, srce v možgane, roka v nogo, glava v nogo in podobno. Ampak takšne stvari se bo dalo že potem kasneje videti na razstavi. Samim naslovom smo, kot sem že rekel, poskušali ostajati vse bolj in bolj odprti, ga povezati s prostorom, ga povezati s praksami, ne nazadnje pa na nek način tudi z umetniškimi deli.
3: Dušan Dovč, iz vašega odgovora je že bilo mogoče razbrati nekaj nalog, ki jih kot kustos kot kurator razstave prevzemate, pa bi vas prosila morda, da nagovorite še kakšne zanimive izzive, s katerimi ste se srečali pri oblikovanju slikarske razstave Organi prehoda.
4: Prvi izziv je bil morda že ta, da smo se znašli nekje na meji v nekem prostoru, ki ni galerijski, ampak je to začasna galerija. Neka vrste tudi začasni atelje, umetniški prostor, ki se spremeni v prostor prezentacije, predstavljanja umetniških del. Drugi izziv, recimo, ki smo ga imeli, je bil ta, kako združiti dve umetnici, ki vsaka v bistvu zelo suvereno, avtorsko zastopa svoje delo, ga tudi razvija skozi daljši čas. Obe dve umetnici sta približno istih let, srednje generacije, tako da imata za sabo že kar dolgoletno umetniško prakso in tudi izkušenost. Tretji izziv je bil pa tudi ta, ki nas je na nek način nepričakovano, na katerega smo naleteli nepričakovano, ker so se trenutne spremembe v kulturi kar precej zaostrile ali pa vplivale tudi na naše delo. Namreč naš projekt je Saša Bezja, kot samozaposlena v kulturi, prijavljena na razpis Ministrstva za kulturo za likovne vizualne projekte, za kar smo potem tudi dobili sredstva. Žal smo pa in še vedno čakamo na pogodbo Ministrstva za kulturo, ampak smo se kljub vsemu odločili, da gremo v realizacijo projekta, ne glede na to negotovost. Je pa ta negotovost vplivala tudi na naše delo. Mogoče je tudi to neke vrste prehod od ideje, potem odobritve in priznanje, ki nam ga je dala strokovna komisija za vizualno umetnost na Ministrstvu za kulturo, da je projekt vreden podpore, pa do tega, da zdaj na nek način še vedno čakamo na to fazo, ko bomo lahko sklenili tudi pogodbo in projekt v bistvu zaključili tako, kot je bilo načrtovano. Tako da je poleg izziva prostora, nekega umetniškega dialoga, izziv tudi delovanje v kulturi, ti naši produkcijski pogoji, v katerih delajo zlasti samozaposleni v kulturi. Je pa tudi to, da smo se vsi trije v bistvu na nek način srečali oziroma začeli spoznavati bolj intenzivno tudi zaradi razstave, ki jo zdaj pripravljamo in bo odprta septembra. Mislim, da se bo vse lepo izteklo, tudi ta zaplet ali pa zadrega na ravni nacionalne kulturne politike. Mi se te naše razstave zelo veselimo. Jo bomo pa zastavili morda glede na situacijo in razvoj projekta malce drugače. Začeli smo v bistvu z procesom, kaj razstaviti, kaj dejansko sodi v prostor starinarnice, glede na njegovo zgodovino, glede na njegovo pozicijo, pa tudi glede na to, da to ni galerijski prostor, ki ga moramo mi v bistvu na nek način prilagoditi delom, ki se bojo prikazala oziroma razstavila. Tako da bomo na odprtju razstave tudi ta vprašanja naslovili v nekaj vrste pogovoru z Sašo in z Ivo. Tako da bojo obiskovalci lahko zvedeli več tudi o samem nastajanju projekta in dilemah, ki smo jih imeli. Potem pa seveda tudi spoznali umetniška dela ne samo, kot bi rekel, na svoje oči, ampak tudi preko besed umetnic, ki bosta deli predstavili. Zdaj, obe, Saša in Iva, sta umetnici, ki sta, kot sem že rekel, zelo izkušeni, navajni delati v nemogočih, težkih, pa tudi velikokrat v inspirativnih, bolj naklonjenih pogojih dela. Obedvi sta zelo multimedijski, multidisciplinarni umetnici, obedve delujeta oziroma imata to izkušnjo samozaposlenosti, tega, da moraš v bistvu na nek način najdeti sredstva za svoje projekte, se tudi znajdeti na trgu, na umetnostnem trgu, ki je v bistvu zelo nerazvit v našem prostoru. Ampak mislim, da z vsemi temi leti, z tem, kar Saša in Iva delata, dokazujeta, da sta suvereni umetnici, da imata prepoznaven vizualni jezik. In če ga na kratko orišem, In predvsem izpostavim tudi to, da sta hkrati multidisciplinarni. Obe dve sta slikarki, Saša je tudi kiparka, obe dve rišeta, obe dve se ukvarjata s performansom. Zlasti Iva je na področju performansa zelo močno, ker se povezuje v različne kolektive v Celju, kjer živi in dela. V teh kolektivih naslavlja tudi te teme, ki sem jih že omenil, kako delovati v kulturi, kako v bistvu v tej nenaklonjeni družbi umetnosti preživeti. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da Iva svojo skupino umetnikov in umetnic iz Celja to počne na nek zelo humoren način. Saša, tudi kot likovna pedagoginja in tudi kot performanka, kiparka, slikarka, odlična risarka, je v svojih letih zelo izčistila svojo risbo. Vsi jo poznamo po njenih zelo šablonskih risbah, na katerih se ukvarja s telesom, z moškim, ženskim, z odnosom med moškim in žensko. Ukvarja se s temami, ki so v današnji družbi morda tabuizirane, ukvarja se z problematiko seksualnosti, spola, ampak to ne počne z neko angažiranostjo na prvo žogo ali pa direktno angažiranost. Ona še zmer ostaja pri tem umetnica, še zmer pri tem ostaja zelo iskrena, ker izhaja tudi z lastnih izkušenj, tako da se mi zdi, da sta obe umetnici zlasti s to svojo multidisciplinarnostjo, angažiranostjo prepričljivi. Zdaj, ko nastopata skupaj, tudi sami v bistvu še smo ravno v teh dneh pred postavljanjem, moramo videti v bistvu, kako bomo dela postavili v prostoru, kakšne zgodbe, dialog se bo med deli pojavil, ampak že zdaj lahko rečem, da recimo Iva Tratnik kot odlična slikarka, ona se v bistvu veliko ukvarja z fantazijskimi svetovi, neke vrste nadrealizmom, magičnim realizmom. Njene risbe so polne detajlov, asociacij na njenih slikah in tudi risbah, ki so zelo velikih formatov, se pojavljajo motivi žuželk, delov telesa, nekih skonstruiranih teles. V bistvu človek na njenih risbah kar precej umanka. Tako da je ta magični realizem svet, ki ga mi mogoče kot ljudje na nek način doživljamo malce utojeno, ker ni podobe človeka na njih, ampak nas pa zelo vabljivo vabi v ta svet skrivnostnega, magičnega. Hkrati pa obedve, če sem prej omenjal to polnost Ive Tratnik in njenih del, pa neke vrste izčiščeno risbo Saše Bezjak, sta pa obedve zdaj tudi mogoče zaradi te razstave, ali pa smo mi izbirali predvsem dela, ki jo povezujejo tudi v oblikovnem, formalnem smislu ali pa v smislu tehnike, smo se bolj osredotočili na tekstil. Iva Tratnik se predstavlja z dvema tekstilnima objektoma, to so mehke skulpture, polno prazne, v podobi medenice, to se pravi dela človeškega telesa. Saša pa v bistvu v zadnjem času na nek način distancirano raziskuje ne samo svojo schematizirano, izčiščeno risbo, ampak tudi portret. V zadnjem času je delala zelo veliko ekspresionističnih portretov, polnih barv, nekih emocij. Zdaj se na nek način ukvarja veliko tudi s kiparskimi postavitvami ali pa size-specific projekti in z tekstilom. To se pravi tistim, po čemer je sicer že prepoznana, ker svoje risbe je veliko krat iz papirja prenesla na tekstil. To so bile vezenine, kjer je pomagala njena mama, ki je te vezenine risbe izvezla. Zdaj je pa Saša začela odkrivati to svobodo niti tekstila oziroma platna neke podlage in se prepustila taftanju. Pri tem je pa začela raziskovati bolj abstraktne oblike. To se pravi, da se oddaljuje od tega, po čemer, kot sem že rekel, jo prepoznavamo, po tej Sašini risbi bi lahko rekel, v neko formo tekstila, mehkobe in tukaj se mogoče stikata obe dve umetnici. Zdaj sam prostor carinarnice, kot smo ga mi videli, je v bistvu neke vrste pisarniški prostor in te tekstilni objekti, ti mehki objekti od Ive Tratnik bojo funkcionirali malce drugače. Upam, da bojo malo zmehčali tudi to pisarniško ali pa na nek način birokratsko arhitekturo.
3: Pobudnica razstave Organi prehoda in sodelovanja, ki se okrog nje razvija, je bila umetnica Saša Bezjak.
0: Ivo Tratnik kot umetnico spremljam dlje časa, tudi srečevali smo se v Celju na kakšnih razstavah, performansih. Celju ima zelo bogat ta Vstop prost festival, kjer je veliko performansa, ki me zelo zanima. Tudi Iva je performerka in meni je unikatna, čudovita, magična ustvarjalka, ki dela nore tekstilne objekte in mene samo tudi ves čas iritira, vzburja tekstil in ročno delo in sem tu neko povezavo videla. Dušan, ki je kustos, razstav Dušan Dovč, pa sva se spoznala leta 23, ko me je povabila na eno razstavo v MGLC v Ljubljano. No, takrat redno sodelujeva.
3: Sam naslov je zelo zanimiv, postavlja kakšno vprašanje, pa tudi povedanje in igriv Organi prehoda. Kaj lahko poveš o naslovu?
0: V bistvu smo ga skupaj vsi trije sestavili, ne spomnim se več točno, ampak naslov enih del od Ive je vseboval besedo organi. Potem pa, ker gre za prostor carinarnice, smo nekako našli besedo prehod, prehoda, pa povezali to nekako, da lahko puščamo odprto, da si lahko marsikaj pod to pač gledalci predstavljajo.
3: Zanima pa me še, kakšni so vtisi ob tem, ko sedaj razstava nastaja, je v času zadnje, bi lahko rekli, formacije. V kratkem jo bomo namreč v Gornji Radgoni, torej 11.9. ob 18. uri zvečer v Stari carinarnici otvorili.
0: Iva je gostujoča umetnica, jaz sem domačinka. Prostor carinarnice sem si zamislila kot nek svoj atelje, v katerega bom hodila in se igrala noč s svojimi predmeti in postavljala na ta način, pa debatirala z njima nadaljavo. Vedno bolj ugotavljam, da zdaj, ko sem starejša umetnica, v bistvu nastajajo dela tudi v avtu, na morju, v vseh prostorih, v katerih se gibljem, preko telefona, ker gre za izredno veliko pogovorov, debat. Seveda je velik del tudi tisti, ko si sam v ateljeju, pa premišljuješ veliko, pa sestavljaš, taftaš, konec koncev šivaš. In nastaja že zelo dolgo ta razstava, ki se je pač zaradi okoliščin zelo spreminjala. Ampak ja imam to kot dobro, v bistvu recimo zadnje pol leta govorimo o tej razstavi z Ivo in Dušanom. Skupaj oblikujemo to razstavo in zložila se je šele zdaj na koncu, kaj v bistvu sploh želimo in kaj dejansko bomo naredili. Tako da tudi zdaj ta mesec, ko bo v prostoru. Začeli jo bomo s postavljanjem šele v soboto 6. in bo nastajala do konca, v bistvu se bo spreminjala, dodajala. Pritegnila bom ljubiteljske umetnike, ki bo imeli v tem času kolonijo otroka iz vrtca, da bo prišli pogledati razstavo. Tako da dejansko je projekt v nastajanju. Torej, razstava bo v nastajanju v tem smislu, da se bo spreminjala. To pomeni, ne bomo na sami otvoritvi ne bo zaključne postavitve razstave, ampak se bo še kaj dodajalo, spreminjalo, na novo ustvarjalo in tako naprej.
3: Naslov razstave pa poraja tudi vprašanje o umeščenosti umetnic v umetniški krajini in prehodov, ki jih lahko spremljamo skozi njuna dela. Dušan Dovč.
4: Razstava res prinaša dialog dveh umetnic, hkrati jih v nekem sebinskem smislu povezujejo teme, ki jih naslavljata, to se pravi telo, pozicija ženske umetnice, pozicija delavke v kulturi, pozicija samozaposlene delavke v kulturi. Obedvi sta angažirana s temi svojimi vsebinami, želita se v bistvu kritično soočiti s to stereotipi, s klišeji, ki so povezani z ženskami, z žensko seksualnostjo, s pozicijo ženske v današnji družbi, ampak to delate, tako kot sem že rekel, na zelo subtilen in sebe prepoznaven način. Iva, naprimer, tudi preko performansov, kjer je zelo humorna, na nek način spontana, improvizirana v svojih akcijah. Saša je sicer v performansih lahko bolj direktna, bolj ekspresivna, ampak poleg vsega tega ukvarjanja ali pa dojemanja družbe, obedve umetnici verjetno povezuje tudi ta pozicija, kjer delata in živita. Obedve sta na nek način umaknjeni iz tega centra, ki ga predstavlja Ljubljana, pa to ni prav, ker bi se morala umetnost na nek način razpršiti, ker bi morali več tudi v Ljubljani vedeti o umetnikih izven našega okolja. Sam prihajam iz Ljubljane, zato me zanimajo umetniki, ki delujejo ven iz tega centra moči, institucionalnega, pa tudi neinstitucionalnega. Zdaj, ne gre samo za to, da obedve živita v manjših mestih, kjer je umetniška scena živa, zlasti celjska, pa tudi ta v Prekmurju, Pomurju in Prlekiji je zanimiva. Je pa tudi res, da sta obedve umetnici na nek način na margini, ne sam z vidika institucij pa delovanja samoorganizirano ali pa gverilsko znotraj umetnosti, ampak tudi glede njunega likovnega izraza ali pa jezika, se mi zdi, da sta malce zlasti Saša že tudi na meji tega, kar lahko imenujemo tudi outsiderska umetnost. Saša recimo veliko dela ali pa raziskuje tudi umetnost art brut, to se pravi tisto, kar ni akademsko, kar ne nastaja strani akademsko izobraženih umetnikov ali pa samoukov, posebnežev, ljudi, ki imajo, ki vstopajo v umetnost zaradi neke svoje potrebe ali pa lastne duševnosti ali pa razrešitve duševnih stisk. In Saša te stvari raziskuje ne sam kot umetnica, ampak tudi kot pedagoginja, pa tudi kot nekdo, ki pomaga delati razstave takšnim umetnikom. Zdaj, ta outsiderska umetnost v bistvu je lahko dvorezen meč, ker se lahko razume kot nekaj, kar je neakademsko, ljubiteljsko, neprofesionalno, ampak zame je to tiste vrste umetnost, ki v bistvu ima res da svoj prepoznaven likovni izraz, ponavadi zelo ekspresiven. Ti umetniki, ki jih označujemo kot outsiderje, so zelo plodoviti, ogromno delajo, ustvarjajo recimo veliko teh svojih vizualnih dnevnikov, dnevnih skic, skratka eksperimentirajo z enim in istim motivom, ki ga ponavljajo v nemogočih ali pa recimo temu neskončnih kombinacijah. Zdaj Saša je mogoče malo podobno temu, Iva je pa v bistvu posebnež ali pa outsider tudi, kot sem rekel, že zaradi tega, ker umetnikov pri nas, ki bi bili tako na nek način naklonjeni ali pa raziskovali v smeri nadrealizma, magičnega realizma, gradnje fantazijskih svetov na platnu, to se pravi na slikah z akrilom, olji in podobnim, ni veliko. In Iva je pri tem zelo suverena, odlična, našla je svoj jezik, našla je podobe, s katerimi se tudi kar precej ukvarja, nekaj sem jih že omenil, recimo žuželke, muhe, insekti, deli teles in podobno. To so vse elementi, ki jih na njenih slikah redno spremljamo. Tako da, ko enkrat vidiš Sašino izčiščeno risbo, naprimer, ali pa Ivino nasičeno sliko, veš, da so to njuna dela. Se mi zdi, da ima ta kar močan avtorski pečat.
5: Dušan Dovč, omenili ste, da
3: Nas na odprtju 11.9. v petek na razstavi Organi prehoda, o kateri govoriva, da nas tam čaka tudi pogovor z umetnicama. Kaj obiskovalcu prinese, torej obisk odprtja, na katerem ima možnost izmenjave s ustvarjalkama, tudi z vami, in pa samo dejstvo, da v bistvu gre za razstavo, ki združuje dve vizualni poetiki, kaj lahko pričakujemo na odprtju?
4: Mi smo se seveda odločili za ta pogovor kot enega od dogodkov ob odprtju, ki je ponavadi recimo dogodek, ki se zgodi sredi termina razstave ali pa ob zaključku. Za začetek zato, ker smo bili, kot sem že omenil, v tej zadregi, kako sploh naš projekt realizirati za tega, zaradi čakanja in situacije v kulturi. Hkrati se mi pa zdi, da se vse bolj pojavlja praksa v galerijah, v muzejih, da že tudi ob odprtju pripravimo kakšno vodstvo z umetnikom ali pa pogovor z umetnikom, tako da ljudje ne pridejo samo na formalno odprtje in se srečati s prijatelji, znanci, ampak da dejansko izvejo o umetnosti, ki jo vidijo, ali pa delih tudi preko besede. Tako da smo ta pogovor, to bo kratek pogovor, zelo neformalen, sproščen in spontan, pripravili oziroma ga bomo pripravili s tem namenom, da nekdo, ki mogoče še ne pozna umetnic, zve več o njima, da tudi zve, kako razmišljata, kako delata, kaj jo inspirira. Veliko bomo sami trije bomo razložili tudi, kako je nastajala razstava in kaj dejansko se bo z razstavo še dogajalo do njenega zaprtja 3. oktobra. Tako da se mi zdi, da je vse to v luči ali pa v duhu tega, da želimo sodobno umetnost približati vsem, tistim, ki redno obiskujejo takšne dogodke ali pa tistim, ki so bolj naključni obiskovalci, in da to ni samo neki, tukaj so stvari na ogled, pridi in jih razumi. Tako da želimo mogoče ljudem pomagati, pa tudi dobiti neke vrste odziv od njih. Je stvar zanimiva. Tudi mislim, da je to dobro tako zame kot za umetnice, da razvijamo nek dialog, nek pogovor. Tudi ob odprtju. No. Ta prilika, da lahko povežemo v bistvu Gornjo Radgono pa tudi z umetniško sceno ali pa obiskovalci iz Avstrije, za nas zelo dragocena. Da se mi zdi, da so take povezave zelo dobrodošle in da upamo, da bojo, potrudili se bomo, da bomo pogovor tudi prevajali v nemščino, tako da bomo tudi razumljivi za obiskovalce iz Avstrije. Je pa res, da se mi zdi, da nas v tem času zlasti tudi način, s katerim delata in Saša in Iva, vodi k temu, da se veliko pogovarjamo, da veliko sodelujemo skupaj, tako kot Saša dela recimo svoje delavnice ali pa svoje pedagoške programe z otroki, z različnimi skupinami, ali pa Iva, ki nastopa v kolektivih, kadar se znajde v vlogi performerja, tisto, kar nas na nek način na dnevni ravni lahko vrže iz ustaljenih trnic, da se tudi sami soočamo, ne vem, s svojimi vprašanji, pomisleki ali pa tudi strahovi.
2: Dragi poslušalke in poslušalci, vabljeni torej k obisku odprtja razstave Organi prehoda, ki je na sporedu 11. septembra ob 18. v Stari carinarnici v Gornji Radgoni. Obiščete pa jo lahko do 3. oktobra.

Na današnji dan leta 1522 se je ladja Viktorija vrnila v Španijo in zaključila prvo znano plovbo okoli sveta. Od prvotne odprave petih ladij se je vrnila samo Viktorija, na njej pa 18 članov posadke. Skoraj 3 leta so potrebovali za pot okoli sveta. Danes to opravimo bistveno hitreje. Odpreš telefon, požar v eni državi, volitve v drugi, škandal v tretji. Milijarder je nekaj napisal, nekdo je odgovoril milijarderju in v 7 minutah si obkrožil svet. Samo da se mornari leta 1522 po potovanju verjetno niso vprašali, zakaj sem sploh odprla Instagram. Mi pa bomo svet še naprej raziskovali na nekoliko varnejši način, seveda z glasbo. Barney!

Poslušate Radio Agora, z vami sem Asja Boja. Danes je 249. dan leta. Do konca leta jih ostaja še 116. To omenjam predvsem za tiste, ki ste januarja rekli, letos bo pa drugače. Še vedno imate 116 dni, kar je ogromno časa. Lahko spremenite življenje, se naučite jezika, začnete telovaditi, napišete roman ali pa decembra rečete 2027. To bo moje leto. Tudi to je tradicija. Mi pa tradicijo raj nadaljujemo kar z glasbo na radiju Agora. Za pester glasbeni izbor vedno za nas poskrbi Žan Hebar.

Zdaj pa se počasi približujemo 14. uri. Čez nekaj trenutkov sledijo poročila, ker bomo izvedeli, kaj se je zgodilo po svetu, medtem ko smo mi tukaj poslušali glasbo. Kar je vedno nekoliko tvegano. Človek pusti svet samega 50 minut in nikoli ne ve, kaj bo naredil. Ostanite z nami, po poročilih se vrnem tudi jaz, Asja Boja, z drugo uro glasbe in prispevkom na radiju Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lepo pozdravljeni oziroma ponovno pozdravljeni na radiju Agora. Z vami sem to nedeljo, Asja Boja. Poročila so za nami. Če ste jih poslušali, zdaj veste več. Ali se zaradi tega tudi počutite bolje, pa je drugo vprašanje. Zato imamo glasbo. Pred nami je še ena ura, v kateri bomo nadaljevali pot od Argentine čez Evropo in še kam. Brez potnega lista in brez omejitev.

0: Tus pies.
1: Argentina, milonga in nedeljsko popoldne. Tango je pravzaprav čudovit dokaz, da lahko dva človeka sodelujeta, če se vnaprej dogovorita, kdo bo kam stopil. To bi lahko bila revolucionarna metoda tudi za politiko. Pred začetkom mandata 3 ure tanga. Če znaš partnerja voditi, ne da bi ga pohodil, lahko kandidiraš. Če ga pohodiš, greš v opozicijo. Če oba padeta, so predčasne volitve. No, hec na stran. Predstavljajte si majhno modro kavarno na 3 kolesih, v njej pa kavni aparat in ekipa, ki želi slišati, kaj ljudje zares mislijo o Evropski uniji. To je projekt Europe Cafe, ki se je tokrat ustavil v Lesni dolini. Tam smo se pogovarjali o tem, kje je Evropa že del vsakdanjega življenja in kje ljudje menijo, da je evropskih pravil morda preveč. Oddaja Vivo l'Europe na sporedu čez nekaj minut.
2: Ko prati sta mokra, od pazovice ni rosice.

Na današnji dan, 6. septembra 1943, se je rodil Roger Waters, soustanovitelj skupine Pink Floyd, kar pomeni, da je danes povsem legitimno pomisliti na Another Brick in the Wall. Zidovi so sicer zanimiva človeška obsesija. Najprej jih gradimo, potem jih podiramo, potem postavimo muzej, ki razlaga, zakaj smo jih zgradili. Potem je pred muzejem trgovinica, kjer lahko kupiš magnetek z zidom. In tako kapitalizem na koncu najde poslovni model tudi za zgodovinsko napako. Rogerju Watersu vse najboljše, mi pa brez zidov nadaljujemo po glasbenem svetu.

človek začne zares ceniti šele, ko jih ni. Podobno kot zdravje, mir, tišina in sosed, ki ob 7 zjutraj nima kosilnega stroja. Če lahko torej kaj naredimo za čistejši zrak, toliko bolje. Za začetek bi lahko zmanjšali količino vročega zraka v javnih razpravah. Tam so rezerve ogromne.

Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi smo tudi pri koncu. Dve uri sta šli okoli sveta nekoliko hitreje kot Viktorija leta 1522 in kar je še pomembneje, vrnili smo se vsi. Upam, da vam je glasba naredila nedeljo malo širšo, malo bolj pisano in morda za odtenek manj resno. Kajti svet je resna stvar. Ampak to še ne pomeni, da ga moramo ves čas gledati z resnim obrazom. Z vami sem bila Asja Boja. Hvala za poslušanje, uživajte v preostanku nedelje in ne dovolite ponedeljku, da pride prezgodaj. Lepo nedeljo in prepustite se že ob 15. kolegicam in kolegom od slovenskega sporeda ORF. Adio.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba. 20 narodnih za vaš oddih.
1: Slovenski spored v

Ensemble Roca Schlindre igravo zadju, 3 minute še manjkajo do 16. ure, ko boste potem slišali informacijo o nemškem jeziku, na to pa nadaljujemo z našo popoldansko oddajo, ki se ja glasi ob nedeljah vikend, konec tedna je, nedelja je. Ja, in Pribaški jomak je tudi, več o tem v naslednji uri in še mnogo kaj drugega zanimivega. Ostanite z nami.

0: Ja, zdaj sem pa po telefonu povezan z našim sodelovcem Marjanom Koletnikom, ki ste ga danes morda že slišali v oddaji Voščil, potem pa je bil tudi s kamero na poti, da bo posnel kar precej utrinko z plibaškega jormaka in Marjan, lepo pozdravljen, se slišiva.
1: Lepo pozdravljen, fanci.
0: Ja, perfektno linija dela. Prej seveda sta velikim avtomobilom, kolegi so že spet nazaj v Celovcu, zdaj po telefonu. Ti si še na Faroškem travniku v Pliberku po oddaji Voščil, kam te je pa potem zaneslo?
1: Ja, najprej me je zaneslo na kosilo. V Slaveji Uti sem ostal, na to sem šel v Šotor Alpe Jadran, kjer tudi Slovenska gospodarska zveza predstavlja novo brošuro. Tam smo nekaj posneli, smo naredili nekaj intervjuov z gospodom Romanom Roblekom, ki je generalni tajnik. Ja, sem tam pogledal, kaj imajo v Šotoru, seveda velik različnega vina. Še nismo vsega poskusil. Na to me je pa zaneslo spet nazaj v Slavejo Uto. Tu pa je ravno pokržnikov Luka bil na odru, Lara Volk. In zdaj so pa prispeli, skupina Kingston je ravno tu in se pripravlja, ki bo danes na sporedu, tako da to se ravno dogaja.
0: Danes seveda, kot vsak dan v Sloveniji Uti ob jubileju 50 let, ne, odličen glasbeni spored, tudi kulturni spored, kako smo ja ravno slišali. Ne vem, če si ti videl to predstavo, kako je pa ta odmevala v tem plibaškem narečju Janka Mesnarja v izvedbi Lare Volk.
1: Videl sem jo delno, ker sem se ravno vrnil z Šotora Alpe Jadran, tam je pokažnikov Luka že bil na odru, sem tako mal še zasledoval in je odmevi so bili kar zelo pozitivni, je bilo ga dost nasmeha, je bilo tudi, bi rekel, mal interaktivno, ko je naprimer je Lara imela zravn orehe in jih je ponujala publiki, je mal tako interagirala in je bilo kar zanimivo, ja.
0: Kaj ti recimo eno vprašanje, vedno to zvok v enem takim šotoru polnem z ljudmi, ki jejo, ki pijejo in tako naprej. Kako je pa recimo tudi glasbenim izvajalcem šlo potem med našo oddajo Voščil, ki so ja bili s teboj na tem odru in ta odr je letos gromozansken zaradi Siddharte, a ne?
1: Ja, točno. Ta je bil v petek, je bil pa še večji. Zdaj za soboto, nedeljo in ponedeljek so ga pa zgradili spet malo nazaj, tako da ni več čist isti odr, kot je bil v petek. Pa ni bilo tako hudega, da bi bilo tako glasno, kot se spomnim, da je lani je bilo hujši, je bilo nekako ta šum je bil še, ja, še bolj glasen. Leto so pa to tako fajn uradili, da se to nekako ne tako sliši, je bilo kar v redu. Tudi zame na odru, ko so zame zraven mene so igrali ansambl Zgruntani, ki seveda tudi kar glasno igrajo, pa ni bilo tako hudega, no, tako da tudi za glasbenike ni bil to takšen problem.
0: Na odru si povabil mestnega svetnika Marka Trampuša in podpredsednika Slovenskega posvetnega društva Edinost Vladimirja Nahbarja. Kaj sta tarba povedala, bomo še slišali še enkrat v našem sporedu, če kdo oddaja Voščil za mudu, to seveda lahko posluša tudi na našem spletu. Ja, Kingstone si omenil, se pravi, da danes bo še pod tem geslom cela ulica nori, še kar neverjeten glasbeni spored. Red. Kaj pa so še tvoji načrti na Jomaku danes?
1: Moji načrti so bolj skromni, bi rekel. Se bom podal nazaj v Celovc po malem, danes bom še tu malo ostal, zdaj bom šel še k zadrugi, ki je tudi v Šotoru Alpe Jadran. Si bom tam malo ogledal, kaj imajo dobrega. Potem si bom pa, kot rečeno, še Kingston malo ogledal ali pa poslušal, ker je le, bi rekel, vrhunska skupina zame in na to pa lepo pomalem nazaj v Celovc in morda se pa jutri pol spet vrnem po žurnalu, potem opetiš na večerjo.
0: boš poskrbel jutri za žurnal v našem sporedu, seveda tudi težiščno z Plivaškega Iomaka, da bomo slišali še nekaj utrinkov in potem pa, ja, prav je, da je ponedeljek, predvsem tisti dan za kmete, no, ali pa domačine, recimo, seveda vsak je povabljen in nekateri imajo koncu tedna druge obveznosti in druge termine, bojo lahko jutri še šli, tako da bo tudi jutri še fletno.
1: To pa na vsak način, ja, kot to poznamo na Plivrškem Jormaku, tudi ponedeljek je še vedno ogromno ljudi, veliko domačinov, sploh kot si tudi rekel, tudi kmetje so navzoči, tako da, ja, danes bo ulica norela in jutri pa še tudi se še dolgo ne konča.
0: Jutri pa bo Faroški travnik, ja, dolgo se ne bo končalo. Ne gremo še domov, to bo geslo, sva veni uti, ansambl Rosa bo tako prepeval, oziroma Peter Grilic. Danes na vsak način si ti bil kar v vseh naših sporedih v oddaji Voščina radio, potem smo te videli na televiziji, zdaj pa še slišali enkrat po telefonu. Marjan Koletnik, najlepša hvala za te informacije in te utri z Plivaškega Jormaka, pa še veliko delovnosti danes in tudi veselja. Adio, pa
1: ja,
0: srečno.
1: Hvala. Adio.
0: Tako torej naš zvočni pogled na Faroški travnik v Plivak k Jormaku. Ja, in zdaj pa si privoščimo malo glasbe, to je skupina Vox.

0: Česte danes gledali našo televizijsko stalnico Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Potem ste videli tudi prispevek o pepizaciji, bolj rečeno o pesmi, o pepizaciji Versepung, kaj je na Štajerskem, ja plavo črna deželna vlada zdaj podpira bolj folkloro in bo imela kakar precej festivalov oziroma dogodkov okrog tega Josefa, Josefitage in tako naprej. In ob tem je bila napisana satirična pesem in kar precejšen del ste danes slišali v naši televizijski vzdaji. Šla je tudi v reviji Manuskripte, za katero skrbi Andreas Unterwega, številka 252 te literarne revije v Gradcu, je namreč šla letos poleti in v stalnici Moj sosed na oblaku predstavljajo slovenskega pesnika Daneta Zajca. Potem pa je Andreas Unterwega tudi trenutno v sodelovanju s čezmejnim evropskim projektom med Avstrijo in Slovenijo z naslovom Grenzenlos Kultura brez meja in več o tem boste slišali v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerasimova iz deželnega studija v Gradcu.
1: Izdajatelj revije Manuskripte Andreas Unterweger o aktualni številki, ki so jo pred nedavnim predstavili v prostorih foruma Stadtpark v Gradcu.
2: V tej izdaji predstavljeno poglavje o delovnih pogojih pisateljic in pisateljev. Naprimer, graška mestna pisateljca Zlata Rošal recenzira film, ki govori o rezidenčni štipendiji. Filmu je naslov po slovensko Jane Austen mi je uničila življenje. V svojem tekstu pokaže razlike med romantičnimi predstavami in resničnostjo, poudari tudi, kaj bi bilo pri rezidenčnih štipendijah zares pomembno.
1: V tokratni izdaji literarne revije Manuskripte predstavljajo velikega pesnika Daneta Zajca s prevodi njegove poezije v nemščino. Literarni prevajalec Matijas Göric pa je tudi pripravil besedilo o poznem opusu Zajca, kakor navaja izdajatelj Andreas Unterweger.
2: Tudi nova izdaja revije Manuskripte je tesno povezana z slovensko literaturo. Moto celotne številke je tokrat napisal Danes Zajc. Glasi se Sreča, samota, drugo samoto. To je lepa slika za književnost na splošno, nanaša pa se tudi na letni moto foruma Stadtpark, kjer smo predstavili to številko. Moto foruma je Island of Loners, otok samotnih. Gre torej tudi za kliše o umetniku kot samotnem geniju. Zajc je rojen leta 1929, umrl je leta 2005 in je eden najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja. Göric citira Fabiana Hafnerja. Fabian je napisal, so svojo tišino je ljudi prisilil, da so poslušali.
1: Graška literarna revija Manuskripte je aktualno vključena v projekt Evropske unije sklada Interreg, pri katerem izpostavljajo kulturo kot ključni faktor pri socialnem in gospodarskem razvoju v obmejnem območju. Na koncu projekta naj bi tudi izšla dvojezična antologija avtorjev z obeh strani meje.
2: V gradu Recov trenutno poteka projekt EU Interreg, v okviru katerega bo med drugim tudi nastala antologija poezije, v kateri bodo združeni pesniki in pesnice iz avstrijske Štajerske, iz Gradiščanske in iz Slovenije. Ta antologija bo izdana pri reviji Manuskripte. Mi delamo kot založba za ta projekt. Antologija bo pa izšla leta 2027.
1: Literarno revijo Manuskripte lahko naročite preko spletne strani manuskripte.at. Naslednje srečanje evropskega projekta Kultura brez meja pa bo 1. oktobra v graščini Redshof pri Lipnici.
0: Poročal je Simon Ošlak Gerasimov, ja, in omenjeno pesem o pepizaciji, to so za literarno revijo Manuskripte tudi prevedli v slovenščino, kritizira pa aktualno deželno kulturno politiko na Štajerskem. Če ste zamudili, potem vidite prispevek o tej pesmi v naši televizijski stalnici in tja seveda najdete najhitreje preko naše spletne strani slovenci.orf.at.

0: slovenski spored, šport.
1: V Glavasnici je včeraj potekal turnir slovenskih nogometnih navdušencev iz Italije, Mačarske, Hrvaške in Avstrije. Nogometni turnir pod geslom Dobrodošli pri nas je organizirala Slovenska športna zveza. Igrali so s krajšanim časom na zmanjšanem polju. Tudi število igralcev na moštvo je bilo manjše kot običajno. Pogostitev in druženje pa je bilo po zaključku turnirja v Sloveniji Uti na Jormaku v Plivarku. Kolegica Marica Kuše je po finalni tekmi, na kateri so si Slovenci iz Italije zagotovili zmago turnirja, povabila pred mikrofon tajnika Slovenske športne zveze Marka Leubnigerja, ki je bil s potekom turnirja dokaj zadovoljen.
2: Ja, zelo pozitiven rezime, vsi so bili navdušeni, naši gosti so se počutili dobro tle v Glavasnici, res neverjeten lep objekt, ki ga ima športni klub tle, tudi zahvala vela športnemu klubu, da so smeli to poskrbo pa na nas gledali. Moram reči, da je letos res bilo na zelo, zelo visokem športnem nivoju, nogometnem nivoju in zato sem tudi zelo, zelo zadovoljen z odličnim drugim mestom za naše koroške Slovence.
3: Koroški Slovenci so doslej vedno bili na prvem mestu, zmagali to srečanje vseh štirih zamejskih športnih klubov. Tokrat drugi Žile oziroma primorski Slovenci so bili tokrat boljši. Zakaj?
2: Ja, ker smo dobri gostitelji in vemo, kaj se spodobi, da doma se ne zmaga. Prepustimo zmago Žilem, ne, so čist zasluženo zmagali, pa tudi nismo bili vedno prvi, ampak smo zdaj res imeli lepo serijo, po mojem, tri zaporedne zmage, vedno z veteransko ekipo, nos pa malo mlajša ekipa in se vidi, naslednjo leto bomo spet malo na staro gardo gledali in upamo, da bomo potem v Gorskem Kotarju pri Rojakih na Hrvaškem spet odnesli lovoriko zmagovalca.
3: Vsi, ki ste bili danes v postavi tim Koroška, ste zadeli.
2: Razno oba golmana nista dala gol, ampak drugače smo vsi zadeli, celo naš legionar hokejist, ki smo ga imeli od KC-ja, je dal svoj gol, tako da smo res vsi zadovoljni in gremo z dobrim občutkom v svoje uto.
3: Kako pomemben pa je športni uspeh v primerjavi z drugimi spremljevalnimi dogodki in učinki?
2: Bistvo tega srečanja je, da se družimo. Ampak smo športniki in športnik hoče vedno zmagati. Mislim, da je to prav, ampak tako dolgo, da je vse fair na terenu, pri igri, da je v spredju fair play, je to prav in dobro in seveda najbolj važno pa druženje, kak sem že rekel.
1: Je dejal Marko Leubniger, tajnik Slovenske športne zveze iz Celovca. Z njim je govorila urednica Marica Kuše. Koroški Slovenci so bili na turnirju v Glavasnici drugi. Pogovor z vodjo zmagovite ekipe Slovencev iz Italije pa boste slišali po glasbi.

0: koroške Slovence z 2-1. To pa zadetkom iz 11 metrovke v zadnji minuti, da ne rečem zadnji sekundi srečanja. Za hec je sicer pred turnirjem dejal selektor Slovencov iz Italije Igor Tomasetič, da če tokrat ne zmagajo, se ne bodo več udeležili. Pa je očitno to pomagalo, da jim je uspela zmaga na turnirju v Globasnici.
1: Nam je šlo dobro, smo zmagali, se veselimo zmagima, predvsem druženja in upam, da bo še tudi v naslednjih letih tako prijetno, kot je bilo tukaj v Globasnici. Res lep objekt, prijazni ljudje, tako da smo se imeli res lepo.
2: Čez 2 leti boste gostili Evropejado, pa je to že dobra popotnica, ta zmaga za nastop na tem evropskem prvenstvu manjšinskih nogometnih ekip.
1: Ja, to je druga oblika seveda druženja, Evropejada je večja zadeva, zahtevnejša, ekipe so veliko bolj pripravljene na to vrstno tekmovanje in tudi organizacijsko je predstavlja Evropejada velik zalogaj. Mi Evropejado organiziramo v sodelovanju z furlansko skupnostjo, tako da se z njimi dogovarjamo v glavnem in verjamem, da je to dobra popotnica, ker naši fantje, sicer eden ali dva fanta, ki sta bila danes tukaj, bosta verjetno tudi del te reprezentance, ki bo igrala leta 2028.
2: Drugo leto bo srečanje vseh 4 zamejskih nogometnih izbranih vrst na Hrvaškem. Boste še trener?
1: V bistvu jaz sem poslujoči tajnik oziroma organizacijski tajnik pri Združenju slovenskih športnih društv v Italiji. Malo koordiniram te fante, jih zberem, da se pač dobimo, da jih pripeljemo na ta srečanja. Drugo leto verjamem, da bodo Slovenci na Hrvaškem spet priredili izvrstno izvedbo tega srečanja, tako da se že veselimo druženja prihodnje leto.
2: Ali se že pozna, da je bila ustanovljena zamejska športna koordinacija?
1: Ja, gotovo, to je ena pomembna pridobitev, pomembno je, da se med manjšinami srečujemo, da si izmenjujemo izkušnje, sicer vsak od manjšin odgovarja drugi vladi, seveda v svoji državi, tako da se lahko primerja tudi statuse raznih manjšin v Evropi in mogoče se tudi išče kakšne izboljšave in boljše pogoje za vsako izmed teh skupnosti.
2: Če bi ocenili, kaj je bolj pomembno, če se vrnemo k tej prireditvi tukaj v Globasnici, športni uspeh ali druženje?
1: Absolutno druženje, športni uspeh je še dodana vrednost, bi rekel.
0: Je dejal Igor Tomasetič, selektor nogometne ekipe Slovencev iz Italije, po turnirju zamejskih ekip včeraj v Globasnici. Organizator turnirja na manjšem polju je bila Slovenska športna zveza. Intervjuje pa je pripravila kolegica Marica Kušej. Pa še dodajmo, da bo popolnost dana. Prvič so torej zmagali nogometaši, slovenski nogometaši iz Italije. Drugo mesto so zasedli koroški Slovenci, na tretjem mestu so pristali porabski Slovenci iz Madžarske, na četrtem mestu pa Slovenci iz Hrvaške.

notica še manjka do 17. ure, torej do informacije o nemškem jeziku, na to pa bomo nadaljevali z našim nedeljskim popoldanskim druženjem. Slišali boste več o plivaškem jormaku in seveda tudi bomo pogledali v gozd, kajti ja, še malo pa se bo začel ruk jelena. To se vas čaka v naslednji uri.

0: Prvi kvartet 4-4-2, ja, skupno je to 10, manjka še vratar, potem pa je postava nogometnega moštva kompletna, seveda so to Evropejadi posneli nogometaši izvrstni pevci, tudi kvartet 4-4-2, torej, ki so tudi posneli z Goščenko. Ja, zdaj ob 17:19 pa pogledamo še enkrat v plibek na Jormak, v živo smo že slišali Marjana Koletnika v prejšnji uri, v živo smo ga danes videli na televiziji v stalnici Dobrodanko Roška, predtem pa tudi že na radiju v oddaji čestitamo in pozdravljamo neposredno iz šotora slovenskega prosvetnega društva Edinos, torej Slovenje Ute, z plivaškega Jormaka. In Marjan Koletnik ni samo čestital in pozdravljal po vašem naročilu iz Jormaka, temveč je ob sebi imel tudi sogovornike, da so malo pokramljali in eden izmed teh je bil mestni svetnik iz enotne liste Marko Trampuš, kulturni referent mestne občine Plibak in tudi to je bila tema v pogovoru z Marjanom Koletnikom.
1: Kot mestni svetnik ste pristojni tudi za kulturo v Pliberku, 50 let Slaveje Ute, hkrati tudi edini šotor, ki ga upravlja kulturno društvo. Kako pomembna pa je Slaveja Uta za pliberški Jormak?
2: Jaz mislim, Slaveja Uta kot taka je kulturna ustanova, ne? In društvo SPD Edinos to naredi optimalno in smo zelo ponosni na to, da je na pliberškem Jormaku tudi Slaveja Uta. In 50 let ni tako malo in se vsem, kako bi rekel, tudi prejšnjim generacijam, ko so to upravljali, lepo zahvalimo imenu mestne občine Plibek. In seveda tudi zdajšnji generaciji, katera to optimalno upravlja. In jaz mislim, samo še viški, jaz sem jih kar 14 naštel za te 4 dni in jaz mislim, to je vrhunsko.
1: Zdaj ste že malo omenili te viške, vi ste doživeli že malo več Slovejih Ut kot jaz. Kaj pa so bili ti največji viški za vas? Kaj pa vi, na kaj vi mislite, če se spomnite na Slovejo Uto?
2: Slaveja Uta kot taka, jaz mislim, to je stitišče, kjer se srečamo slovenski prebivalci in tudi seveda nemško govoreči in mi imamo celo goste iz Hrvaške, imamo iz Italije. Se pravi, to je res ena Uta, kjer je ja, za celo publiko in tu sem zelo, kako bi rekel, tudi ponosen, da v tej obliki se to naredi.
1: Kako pa se je morda tudi spremenil ta odnos do Slaveje Ute, do slovenskega šotora, če bi lahko tako povedali, se je ta spremenil skozi leta?
2: No, jaz vem, da je začetek ni bil tako enostavn, se pravi, da je zmeraj ja, problem bil slovenščina. Jaz mislim, kar zdaj v zdajšnjem času to sploh ni več in jaz mislim na tem, itak mi gradimo, društvo gradi na tem in tudi mestna občina Pliberk, se pravi, pri nas je dvojezičnost nekje samoumevna in jaz mislim, to je najbolj važno, da je jezik samoumeven in skozi to ljudi enostavno tudi se zbližujejo. In jaz mislim, to je veliko, kako bi rekla, je Slaveja Uta to veliko doprinesla.
1: Prej ste že rekli, spored je letos res natrpan, če si ga odledamo, česa pa se više najbolj veselite.
2: Ne, jo, jaz mislim, jarmak traja 4 dneva, ne? Se pravi, prvi dan je zmeraj, ja, kaj bo, ker mi vemo tudi kot občina, se pravi, da je zelo dobro pripravljeno. Ne? In seveda, potem peč poteka jarmak, so različni viški, a je to zdaj otvoritev tam soboto v šotoru Štefcvem in seveda tudi otvoritev Alpe Jadranskega šotora, kateri ima tudi razen svoje Ute velik pomen v zbliževanju narodov.
0: Je dejal plivaški mestni svetnik iz enotne liste Marko Trampuš. Danes opoldne v oddaji čestitamo in pozdravljamo v živost plivaškega Jormaka in celotno oddajo pa lahko poslušate, če ste tam bili in ste seveda radijski prenos zamudili ali pa tudi drugače, kje drugje bili. Na naši spletni strani slovenci.uf.at najdete seveda to uro oddajo današnjo vdajo v živo z blibaškega jarmarka. Po glasbi pa bomo še slišali nekaj utrinkov.

0: Unašine delski odaji vošilste poleg prijetne glasbe uživo iz šotora Slovenskega posvetnega društva Edinost na Favoškem travniku v Pliverku danes slišali tudi pogovora. Med drugim je moderator odaje Marjan Koletnik prosil pred mikrofon mestnega svetnika Marka Trampuša. Potem pa tudi še podpredsednika Slovenskega posvetnega društva Edinost Pliberg in hkrati predsednika moškega pevskega zbora Foltej Hartmann, to je Vladimir Nachbar, in takole se je razvil ta pogovor.
1: Ob meni pa stoji zdaj podpredsednik Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku, Vladimir Nachbar. Vladimir, uživaš 633. pliberški ormak?
2: Jo, pravzaprav ga uživam, čeprav od zune še nisem veliko videl, ampak mislim, da je veliko ljudi na jormaku, če bi tako pliberško rekel. Tako da, ko pojte center v svojej uto, če ste po radijskih valovih, mogoče še nekje na drugem koncu Avstrije ali pa Koroške, pa bodi si kje, pojte anfo sem pa bo.
1: Leto seveda veliki višek, 50 let Svaveje Ute na Pliberškem jormaku. Kako ponosni pa ste, društveniki tu v Pliberku, da Svaveja Uta že stoji 50 let?
2: Jo, smo zelo ponosni, mislim, na to dokazujejo naši pevci v ozadju, so še kar v polnem številu leto zbrali. Hvala vam vsem. Zelo ponosni smo in mislim, da boste to danes sploh videli pozneje še v prezentaciji jubilejne kronike, katero sta super pripravila naša dva odbornika, Damjan Smrečnik in Sebastian Trampuš, v kateri lahko dejansko na 200 slikah plus člankih vidite bogato kulturo, to, kar se je v 50-ih letih tukaj odvijalo in seveda zaznamovano tudi z slikami, katere imate tukaj v šotoru na levi in desni strani. In mislim, če se Adnot onaj štu mogoče na tej slikah najde, bo si mislil, takrat je res fejn bilo v tej Svaveji Uti na Pliberškem jormaku.
1: Svaveja Uta je povezana tudi z ogromno logistiko in drugimi pripravami. Če si pogledamo letošnji spored, ki je res natrpan, je bilo teh priprav in tega prostovoljnega dela več kot kadarkoli prej?
2: Ja, prostovoljno delo, nobenega ne pozabil, jaz bi rekel, da je ekipa okrog našega predsednika Mateja Trampuš Novak je jedro organizacije, 5-6 ljudi, seveda z celovito ekipo celotnega zbora. Danes boste naše pevce še videli med ljudstvom, kjer bodo prodajali srce za kulturo, ker to je tisto bistvo, kar nas razlikuje od vseh drugih tukaj na Pliberškem jormaku.
1: In Svaveja Uta tudi danes zelo polna. Kaj pa bi si želeli, da gosti, morda tudi mlajša generacija, odnese iz Svaveje Ute po obisku? Zakaj naj stoji Svaveja Uta?
2: Svaveja Uta stoji za kulturo, za dobro jed, za pijačo. Drugo in tretje mogoče ni tako pomembno kot tista kultura, ker jed in pijačo dobimo posod. Smo pa seveda tudi prav v teh 4 dneh gostilničari, čeprav smo drugače kulturniki smo pa čez celo leto. In ta Svaveja Uta vam iz te lahko odnesete to raznolikost, jeziki, to, kar je pomembno, ponesite to med ljudstvo in mislim, da bi na svetu se lahko manj dron proizvajalo in manj stopilo v zrak, če bi ljudje dobrega srca se srečavali in eden z drugim mogoče skup stopil in nekaj povedal.
0: Je dejal podpredsednik Slovenskega posvetnega društva Edinost Vladimir Nachbar v pogovoru z Marjanom Koletnikom. Kot rečeno, cela oddaja, čestitamo in pozdravljamo, je seveda kot vsak den na voljo na našem spletu na naslovu slovenci.of.at.

Pevka Ditka je bila to in preden bomo prisluhnili lovskemu kotičku, pa imamo še čas za ansambl Rosa in da bo ja jutri zvečer potem od petih naprej igral tudi v šotoru Slovenskega posvetnega društva Edinost na Plivaškem Jormaku, torej ansambl Rosa že zdaj pri nas.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Še malo pa se bo začel ruk jelena, paritveni čas kralja gozda. Gregor Bolčina je dolgoletni strokovni sodelavec pri Lovski zvezi Slovenije. Po izobrazbi inženir gozdarstva je pri Lovski zvezi svetovalec za ekologijo divjadi. Zaradi velike oddaljenosti do lovišča, poklicnih in družinskih obveznosti, nima veliko časa za lov. Kada ga ima, na zahodnih obronkih snežnika grozno uživa ob lovu na jelena v ruku.
2: Jelen ima zmeraj cel kup, bi rekel, telesnih stražark, košut, ki budno oprezajo in vohajo, da te dobijo, in res je izziv nekako zalest takšnega jelena v ruku. Ne konča se zmeraj lep lov s strelom. Ne? Jaz sem imel par krasnih lovskih doživeti v tem svojem revirju, zelo blizu zalezel par jelenov, niti nisem imel več možnosti loviti jelena, kajti je bil načrt že realiziran v moji lovski družini, vendar ta izziv, bi rekel, nekako z svojim znanjem pa svojo spretnostjo prilisičiti naravne danosti, okolje in budnega jelena je en tak enokrasno doživetje, ko prideš jeleno na eno tako lepo bližino, pa te še ne opazi, pa bi rekel, to je ena sinteza tako izkušen kot teoretičnega znanja, pa majčkano sreča, kakor je zmeraj posod, bi rekel, za dušo eno tako zares lepo doživetje, čeprav se ne konča s strelom.
3: Kako blizu pa ste prišli jelenu v tem konkretnem primeru?
2: V tem konkretnem primeru sem prišel enem takem močnem, srednje starem jelenu, telesno izredno močnem, drugače je bil osmerak, pravilen osmerak, ki bo verjetno, kot kaže, tudi ostal tu, na kakšnih 30 metrov.
3: Na preži?
2: Ne, z zalazom. Jelena sem slišal, bi rekel, čez eno frato, čez eno poseko sem prišel v en starejši borov nasad, ki je bil od spodaj redkejši, in sem se pač toliko poskušal prilagajati smeri vetra, da sem mu prišel na 30 metrov, ga nekaj časa opazoval, potem je pa veter zaigral svoj ples in je jelen ni odskočil, ampak se je potegnil kot duh in kar naenkrat ga ni bilo več v mojem vidnem polju.
3: Verjetno ste tudi že kdaj uplenili kakega jelena?
2: Ja, imel sem parkrat lovsko srečo, vsake sem imel res posebno srečo, da sem dobil jelena starejšega od 10 let, kar me še posebej nekako navdušuje in je takšen poseben izziv. In se pravim, kraljevski lov na kraljevsko divjad.
3: Ste iz območja Snežnika. Na avstrijskem Koroškem so pred leti posamezni lovci uplenili jelena težkega do 250 kg, kar je nenavadno veliko za gorski svet, za hribovitni svet. Kako pa so uštimani vaši jeleni?
2: Ja, v mojem lovski družini je letos bil jelen, ki je bil uplenjen brez glave in trupa, je bila maksimalna teža, mislim, da je 210 kg. Drugače, moj najtežji jelen brez glave in trupa, bi rekel, tista meso, ki smo ga predali naprej, je bil težak 175 kg. Naprimer, pa tudi jelen, ki je bil star gotovo 12 let, imel pa tudi samo 125 kg. Pač zelo, zelo različne so te telesne velikosti od jelena do jelena. Moram pa reči, da so razmere pri nas dokaj težke, gre za visoki kras, brez tekoče vode, poleti precej sušno obdobje, tudi precej črnega gabra, nasadov črnega bora, takšne v bistvu skromne prehranske razmere, višine so nekje tam okrog 700-800 do 1000 metrov, tudi ne tako nizko po zimi. Zadnja leta nimamo snežnih zim, ampak gotovo je pa precej zahtevno, no, bi rekel, vzdrževanje ene takšne kondicije jelena na takšnem področju, ki ima tako skromno prehransko ponudbo.
1: Tako Gregor Bolčina o čaru lova na jelena v ruku na zahodnih obronkih snežnika v primorsko-notranjski regiji. Bolčina je svetovalec za ekologijo divjadi pri Lovski zvezi Slovenije. Z njime govoril Aleksander Mak, to je bil Lovski kotiček slovenskega sporeda URF.

To so bila dekleta Smrtnik, ja, naš odajni čas je na gibah koncu. Točno 3 minute še manjkajo do 18. ure, ko bodo svojim sporedom nadaljevali kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Slovenski spored OF pa bo spet z vami jutro zjutraj ob 6, ko vas bo prijetno prebujal kolega Dominik Hudl. Danes popovdne sem bil z vami Franci Rulic in preden vam zaželim še lep večer, še opozorilo, da danes večer bo v Sloveniji Uti na Plivaškem sejmu še zaigral ansambl Valovi in tudi skupina Kingston bo še na odru. Jutri zvečer pa potem ansambl Rosa. S tem napotkom vam res zaželim prav lep večer, kjer kolega boste tudi ja, preživeli, morda doma, morda pa res na Joamaku. Prijetno večer, srečno!

0: mountain to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik. Jure Bajt vas lepo pozdravljam na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljam tudi poslušalke in poslušalce Radija Agora, ki povzema oddajo Samotni potnik. Naše pozornosti je tokrat deležen britanski kitarist in skladatelj Michael Chapman, sicer dejaven tudi kot pevec in pisec pesmi, nocoj ga izpostavljamo v vlogi ustvarjalca in izvajalca instrumentalne glasbe. Potem, ko smo začeli z instrumentalom Roche Pina, se bomo v nadaljevanju posvetili poslušanju albuma The Polar Bear. Plošča je izšla leta 2014 in spada v zadnje ustvarjalno obdobje Michaela Chapmana, ki je preminil leta 2021. Pri izvedbah nekaterih pesmi so sodelovali tudi drugi glasbeniki, čelistka Sarah Smout, nam dobro znani bobnar Nathan Bowles, še eno zelo pomembno ime, kitarist Steve Gunn, prisotna sta bila tudi kitarista Thurston Moore in Mark Orleans ter basist Jimmy Satan. Album otvarja pesem Flowers in the Oven. Sledila bo naslovna kompozicija plošče The Polar Bear. Za njo se bodo zvrstile še Black Dirt on a Hot Day, Razorback Head, The Old Inertia Reel, To See the Sea in See. Zatem edina koncertna izvedba, daljša kompozicija z naslovom 6-2-13. Michael Chapman jo je odigral v klubu The Band on the Wall v britanskem Manchesteru. Za njo bo ploščo The Polar Bear sklenil kratek akustični instrumental z naslovom Slidey Beat.

Poslušali smo album Polar Bear, ki ga je britanski kitarist Michael Chapman izdal leta 2014. Oddajo Samotni potnik bomo sklenili z instrumentalom Variety Drift. Jure Bajt, vam želim lahko noč.